0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 900

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Ia misotra na le manta sika na mesan tiftontia so tsika miona ndray amin'ny alalan'ny izao onjapeo fandarana Kristina Torinay izao ary dia ampifaliana no iarabana anao piaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tafahoana soma tsara indray isika dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny anombontsika ary a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao noho ny fitiavanao anay ka misy no ty fotoana ity asahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no toriana izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isanandrosanandro ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mato izao anay mamindra fo aminay mamelaha ny elokay satria olombelona tsy hitanteraka izahay kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanoisanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay. Dia mifinoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka izay atolotrao anay mba hahatonga anay handeha amin'ny mpifaliana hanatanteraka ny asa rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay ary dia tario lalanao kozay hitsoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay raheni ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no ame fiandrianan-tsaina fifatohana mba asoanay mandray zay tianao ampitahina anay amin'ny alalan'izao teny izao ary hitarika anay koa mba ho mpampiatra izany eo amin'ny fiainanay hatonga ny teninao ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio a dia izay voasoratra tato amin'ny Romanina. Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemeny ny nofinareo. Fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ray masinao manamasina any amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'nyity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Rehefa mandinika izao asa soratra i Paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao anjara tenin'Andriamanitra antsika izao. Fa asehon'ny Paoly amin'n'ity andininy mialohatia ny andininy fahefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny Paoly ao amin'n'io andininy io fa ny ota no tompon'ireo izay mbola ambany ny lalàna. Izany hoe mbola eo ambany
faefan ni lalana karam tintsika hoe amban faefan ni lalana de tsiava fa ireo izay amban lalana de tsiava fa jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famotjena de azo avy amin'ny alalan'ny miasa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalana manontolo na avy amin'ny fitambarany fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitantsika eo ny fiampiainany faritseho izany zany no atao hoe ambany ny fahefany lalàna inona no antony izany izao no antony ho Paoly apôstôly ny lalàna dia manao hoe mankatoavana kanefa tsy manome ny olona tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany ny lalàna manao hoe ataovy zao a ataovy iry a aza manao an'izao a kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambarany ny lalàna de fantatsika fa tsy nididy folo ihany no lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enjato mahery koa vokatr' izany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota ota ny fandikana ny lalàna ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana koa lasa andevi ny ota ny olona lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa-mandositra amin'ny ota izy izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambanin'ny lalàna avy eo Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambanin'ny lalàna isika fa ambanin'ny fahasoavana ampatsahivin'ny Paoly apôstôly izany izany hoe noho ny famindrampon'andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika izany famelan-keloka omen'andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany koa isika mba handresena mandrakarivan'ny ota mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'andriamanitra izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainan'nino ny fahasoavana fafanomezana avy amin'andriamanitra angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ary Paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika amin'ity bokyny romanina ity isika dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna jiosy izy inona ny tokony hidirantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatra ny jiosy amin'ny lalàna jiosy ny antony a dia satria ny lalàna jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona fahitantsika eo ny fiainanao anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany jiosy amin'ny maha eo ambaniny lalàna jiosy azy dia miatra ihany koa a amin'ny endrika ankapobeny amin'izay rehetra manaraka fivavahana hafa tsy azotsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa tsy mitovy ireo ny lalàna jiosy mantsiny a dia andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany
fa ny lalana amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia nataon'ny olombelona. Na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao. Samy mino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalana sy ny fombafomba no azahoana famonjena. Ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany, ary izany no fahadisoany. Mbola mitoetra ao ambany lalana izy ireo. Raha mbola eo ambany lalana izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambany ny fahasoavana mihitsy. Ary rehefa tsy eo ambany ny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy, tsy manam-pamonjena. Tsy misy olona na Jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'izay mety ho asan'ny lalàna na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dino tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia manambara pôly fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary arak'izany dia manindro mafy apôlo apôstôly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka ahariary ny apôlo apôstôly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia doulos, doulos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan'izao, ary satria tsy eo ambany lalàna araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tsy ho faizina araka ny lalàna intsony, ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria efa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na miaino anatin'ny fahasoavana. Fa tsy hatao na inona na inona amin'izany isika ho ireny olona ireny hoe tsy maninona fa efa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatria izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo rehefa manota isika dia tonga andevo ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsonana azy, araka izay ambaran'ny Paoly Apôstôly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakitsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny matioa toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakatoavintsika ny ota sa Andriamanitra, fa izay hakatoavintsika dia andevony isika. Ny porofo hamantarana hoe andevon'iza isika
dia ny fahitana hoe isa no ankatoavintsika. Raha milaza sy metety isika hoe fa andevin'Andriamanitra isika kanefa tsy makatony didiny dia mpandainga isika. Ny profa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny alahady amin'ny fitompoavahana litorjia amin'ny fiekem-pahotana araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahateniko hatramin'ny andiny fahaenina.

Vô teo paoly no nilaza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Zao ndray izy anefa dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika. Inona ary no mahasamihafa an'izany? Misy fahasamihafany lehibe tokoa izany riavana. Ny hevitry ny hoe eo ambany ny lalàna, izany hoe eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambany ny fahamaizana na ny fanamelohany ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohy ny lalàna, satria tsy afaka hankato ny lalàna atsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana, araka ny andiny ny 5:40 ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy no misy ny fanelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia no mibebaka tamin'n'ilay ota, ary hodiovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany a toko voalohany andinin'ny fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Midika ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany ny fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, zany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika arak'izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefany ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandrisy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambany ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr'izany. Na izany aza nefa dia aza domoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makato ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa noho ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kose. Hitantsika eto amin'ny andinin'ny 5:40 ka hatramin'ny 5:40 fonovakina tamintsika teo, ny fonin'ireo kristianina romanina dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana azy ireo. Izany hoe nankatoa ny fampianaran'ny Paoly a sy ireo apôstoly hafa izy ireo. Noho ny fankatoavan'izy ireo no nilazany Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo. Tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo, fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy 5:17 eto, na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy 5:18 eto. Izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompo ny fahamarinana. Na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany, zany hoe raha miverina isika dia ny hoe

na isika eo ambany tanakavian'Andriamanitra, na isika eo ambany tanakavanan'Andriamanitra, fa tsy misy mahay manompo tompo roa, araka ny Matio, toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo. Koa raha tsy maintsy ho mpanompon'ny olona iray isika, tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra? Fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindram-po ary tompony hery rehetra ny koa ka maome antsika ny hery entina manatanteraka ny lalàna na ny didy. Ny mpanompony a, ny mpanompony rehetra aza dia mbola omeny valosoa, mpanompon'Andriamanitra dia mbola omeny valosoa, ary zany valosoa izany dia tsy hafa fa ny fiainana mandrakizay araka ny andininy faharoa amby roapolo a sy andininy fahatelo amby roapolo eto. Ireo mpanompon'ny ota dia mahazo karazana valosoa ihany koa, ary ny azo ny valosoa dia zao fahafatesana mandrakizay araka ny andininy faharaika amby roapolo a sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Mety ho manelingelina ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny Paoly apôstôly ny teny hoe mpanompo na dolos hoy ny teny grika. Ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny Paoly an'io teny io fa isika tsy mpanompo n'Andriamanitra fotsiny ihany fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an' Jesosy Kristy ihany koa. Amin'ny lafiny indray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'Andriamanitra. Amin'ny lafiny indray kosa nefa dia zanak'Andriamanitra isika, isan'ireo olona afaka ao amin'ny ankohonany. Ka eo amin'ny adiny ny fasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma Paoly hoe malemy ny nofinareo. Ny tiany ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo. Koa mba hanampin'ny Paoly apôstôly azy ireo a hahatakatra tsara ny fampianaran'ny Paoly apôstôly zany dia niezaka izy niresaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona. Izay ny voalazany eto, araka ny fanaon'ny olona, izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasainy dolos ho isika. Mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i Paoly apôstôly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty, fa tsy afaka manompo tompo roa isika hoy ny andininy fa roapolo eto. Raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray isika. Eto Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo, fa n'izy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo. Noho izany dia afaka mifidy izay tompotiantsika ho tompontsika isika, malalaka isika amin'ny safidy izay ataontsika. Koa izay tompo maome valosoa tsara indrindra no ndeha ho fidintsika. Ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanandevozany ny ota, kanefa matetika dia mbola manao toyny mpanompon'ny ota ihany. Izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay ho tompony na ho tompony tsy ainy. Fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny, de mety mamona, tsy marina izany, mety sampy izany. Ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tomponjy ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika. Ka dia
hoy Paul apostoly mampahery antsika eo amin'ny adiny fa enina ery alosany. Tsy misy mihitsy tombo ny azo avy amin'ny fanompoana ny ota, fa ny ota dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny adiny fa telo amby roapolo eto. Misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo, ho ny voasoratra tao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoa amin'izany dia izao, ny mahampanompon'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy fa telo amby roapolo eto. Fa miasa ny olona dia mandray karama ho tambiny ny asa sy fisasarana izay ataony. Fantatsika ny fiainana andavanandro zany. Rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatr' izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay na ny famotrena na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy miendrika ny hahazo fanomezana mihitsy, fa omena azy maimaim-poana zany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery any. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nomena antsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly apôstôly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny Efesianina, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao dia izao, mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany, ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova an' Jesosy Kristy ao aminy isika. De raiso fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an' Jesosy Kristy, fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita, fa finoana irery any, na sola fide. Ny tompo-andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anatintsika, ka ahafantarantsika mandrakariva fa mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Voninahitra anao an'Andriamanitra, resy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Resy ny fitahina ho aminareo rehetra ny an'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Germain.

Nadia, Fabio, non quasi di una tua posizione.

0: baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina, Korintianina faharoa toko fahafolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Teny nentin'i Paoly namaly izay nanohitra sy nanevatevan'ny fahefany ka nanao azy tsy ho apôstôly marina.
3: Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny hamarapana sy ny fandeferan'ny Kristy, dia izao izay manetry tena hono raha eo anatre anareo, fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho say rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko hahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matokony tenany fa an'i Kristy, aoka izy isay tsaina izao indray, fa tahaka ny maha an'i Kristy azy ny maha an'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefany izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy andravana anareo, dia tsy hahazo fianatra aho mba tsy sehoko toy ny hampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hihevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa izahay tsy hanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay miteratena na hampitahany tenanay aminy, fa tsy endry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitahany tenany amin'ny tenany. Fa izahay tsy mba hirehareha tsy aminohatra, fa araka ny ohatry ny voarafitr'Andriamanitra ho anjaranay, dia ohatra mihatra aminareo, fa tsy toy izay tsy mihatra aminareo izahay ka mihoatra ny faritry ny anjaranay. Fa tonga hatrany aminareo aza izahay amin'ny filazantsaran'i Kristy, tsy mirehareha tsy aminohatra amin'izay nisasaran'ny sasany izahay, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho alehibeazana ao aminareo izahay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola handroso ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any ankoatra anareo. Ary tsy irehareha amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany, fa izay mirehareha dia aoka Jehovah no reharehany. Fa tsy izay midera tena no ankasitrahana, fa izay derain'ny tompo. Amen.
0: Ny baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso kavakio.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanome izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara raika amby sivy folo tepoka roa.

ny falia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:40.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy sy Notapartany Avaratry Mania, Filoavana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra, Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amin'ny telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirizana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, maintiny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Ry kristianina zanaka fiangonana loterana malagasy vinankarena. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 26/7. Izany dia taterana ny alahatelopolo aogositra 26/7 ho avy izao eny amin'ny FLM vinankarena. Anomboka amin'ny 8 ora sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara, pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelema sinodapartany onive. Vakiteny voalohany, pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionona fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoarivelonora Filevana Amboiponana na pastora Rafarimezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa, pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainakara na pastora Tafitson. Toriteny, pastora Andriamampandritina filoalefitry ny sinodapartany Avaratrimany. Hisy ny rotsabaloupy lehibe isan-taranaka. Hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ireo tonga maro ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimany Filevana miaroko feno fitandremana voajanahary ary ny vavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana matitoko fa 18:18 tapany bi. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30 oktobra sy ny 9 novambra 26/7 avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina ho tanterahina ny 8/25 ary ny 30 aogositra 26/7. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika nataony 8/25 sy 9/25 aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane, ary ny sakafo mpifaliana saika atao ny 30 aogositra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra falafo dia mbola manakiry amin'ny daty anamorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko, ho ny filohan'ny jobily 50 taona.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratrimania, filiovana Masinandraina, fitandremana Ambohimanga, fiangonana Ambohimanga, fetin'ny taranaka 1:22. Faneva, ny tranoko haorina eto ho Jehovah Tompony maro. Zakaria 2:16b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana. Sabotsy 25 Aogositra 1:22 maraina, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Nyalahady 30 Aogositra 1:22 ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Altara sy toriteny, pastora Rabeto Andro Harmanda Tinarvelo, mpitondra mpitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy hojabalopy. Fiarahamiombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika, ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa, mandra-peona ety Ambohimanga, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefony 034 62 035 44. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana tamin'ny radio feno filazantsara.

mitokona ianareo satria masina ny Jehovah'Andriamanitra reo. Levitikus 20:24 tapany A. Ny tanterahana ny filevana ambany, ny Jobil 15:17 ny sataonany sipaminy, ny alarobia roa hatramin'ny alahady amin'ny septambra ho avy izao, koa manasantsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany. Ny alarobia roa septambra amin'ny fitora sasany maraina dia misy fivoriana efatra. Ny eo ankalamanjana dia ny katelema, ny diakona eo ankalamanjana faharoa eo amin'ny CG, ny katekista ao amin'ny efalema ambany, ny skoto ao amin'ny ekara ambany, ny fivorian'ny komite misataona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana miraika ambin'ny folo ora eo ankalamanjana. Ny tolakandro amin'iray ora sasany, sekoly alahady ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny efalema ambany. Ny alakamisy 10 septambra amin'ny fitora sasany maraina, fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa. Aoka ihany koa iomana amin'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro amin'iray ora sasany, FDL ankalamanjana voalohany, ny FDL ankalamanjana faharoa. Ny zoma 4 septambra amin'ny fitora sasany maraina, fivoriam-be ankalamanjana izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny tonian'ny tafika masina maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro amin'iray ora sasany, katelema ankalamanjana voalohany, fivorian'ny vadin'ny mpanorara FLM ambany. Ny sabotsy 5 septambra amin'ny fitora maraina, vokovoko manga milahatra avy any amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaham-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro amin'iray ora sasany, asa fitoriana ny filazantsara amin'ny indratany ankalamanjana. Ny alahady 5 septambra, famaranana ny isataona sy ny fankalazana ny Jobil 15:17. Aoka iomana amin'n'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanonanana ny filohan'ny FLM. Koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana.

0: amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe
2: zany toko
0: nyalady 30 ny volana aogostra 26 manomboka amin'ny

0: Zany, ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana, tongava maro, eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampaherenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio, tsarovy, fideranjobily lehibe, ahitanao ny ampifity alahady 30ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Atolotry ny kate faritra manolo mpiangonana FLMA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo aravany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 5 okotra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka endrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sy hira, ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana ny kate faritra manolom-piangonana FLMH sy ao amin'ny fokrifa. Amboarary ny fotoananao entany ny ankonana tao amin'ny namana. Asabotsy 5 okotra 26 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Nizoara famonjena Ambohimahazo sy ny tanora Mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romanina 10:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady 30ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny gara Antsirabe. Azadino azy, zoara famonjena Ambohimahazo sy tanora Mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidim-pidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
3: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa nisokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabeazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina. Miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaky ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. fanamarinam-pahasalamana, sertifika medikal. Laharana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2022 farakondraisana ny atao tantaratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 Septambra 2022 adina tsoratra. 8 Oktobra 2022 adina ambava. 9 Novambra 2022 valim-panadinana. 7 Janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talion'ny sekoly docteur Ralay Tafika Hanitra.

0: Antes, filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Iray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
1: Ny tranombarotra Sala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
0: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sala an-tsena kely ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
1: Tranombarotra Sala, mitsinjona ho avy ny zanakao.
2: Aodry Vakinankaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiompialamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fiavahana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada,
4: sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

ninoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny Apôstoly 5:10

Fa ataoko ahoana no fijerin'ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo

0: Lovasosin tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Ya, dia mbola faly miara-batsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Lovasoa indray amin'ity asabotsy maraina ity. Itoky no eto amin'ny mikro fanentanana ary manambahiny kosa tsika dia tsy iza izany fa I Mirana. Miarabanao Mirana tonga soa eto amin'ny fandaharana.
2: Miarabanao Toky dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana Lovasoa sy ny tontolony.
1: Ie, ho no Mirana. Inona moa no anjara andraikitrao atao amin'ny Lovasoa 4C?
2: Mpandrindra ny fizaranasan'ny Eropianatra Norveziana tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay programa NASA fifanakalozana eto anivon'ny Lovasoa 4C ao.
1: Ie, inona moa no atao anatin'izany amin'izany fandrindrana izany?
2: Mampandrindra ahy dia misehatra maro isan-karazany ireo mpianatra ireo. Misy amin'izy ireo ny mpianatra mpitsabim-panampy, misy ny mpiasa sosialy, misy ny teolojianina, dia miezaka mandefa an'izy ireo miara-miasa amina fikambanana maro samihafa ihany koa izahay eto an-toerana, dia mametraka an'izy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay, toy ny fiangonana, ny toby, ny sekoly, akany maro samihafa, dia mandrindra ny fandefasana azy ireo any amin'ireny toerana samihafa ireny izahay.
1: Mety hoe maharitra firiny eo ireo mpianatra ireo izany manao an'izay fizarana asa any amin'ireny zapandraharaha ireny?
2: Misy ny mijanona 4 herinandro, dia misy amin'izy ireo no mijanona 5 volana amin'ny betsaka indrindra.
1: Manahoana ny endrika izay fiaraha-miasa izay eo amin'ny zapandraharaha sy ny Lovasoa izany?
2: Amina programa fifanakalozana izay dia tonga dia ireo mpianatra ireo hianatra aloha voalohany indrindra, dia nefa izy ireo ihany koa manana ny traika efa izay hoentiny mianatra amintsika izy, dia isika ihany koa mianatra amin'izy ireo. Ankoatran'ny traika efa izay fanakalozana, ao ihany koa ny kolotsaina izay afaka hifanakalozana.
1: Ay, tena mahafinaritra tokoa izany. Hita fa tena hoe azoko lazaina izany fa misokatra anisan'ny vavahady sokafantsika ny any ivelany koa io programa fifanakalozana atao amin'ny Lovasoa io. Inona ary no afatrafatrao any amin'ny sampandraharaha izay mandray an'ireo mpianatra ireo, na ihany koa mety hoe mandeha eny an-tsena eny ireo na eny an-dalambe eny, dia mety misy afatrao ve ho an'ny olona izay mifanerasera amin'ireo ankizy mpianatra norveziana ireo?
2: Ho an'izay rehetra mifanerasera amin'ny mpianatra norveziana, dia zava-dehibe tokoa ny fifanakalozana ara-kolotsaina, ka manentana antsika rehetra hanamafy izany fifanakalozana izany rehefa misendra mifanena na mifanerasera amin'izy ireo amin'ny sehatra samihafa iny.
1: Ie, mankasitraka indrindra Mirana, manantena mbola hifankahita aminao etany amin'ny fandaharana manaraka na any arinany. Ie, izay ihany koa no antsika maranana nyity fandaharana androany ity dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anito izao indray eto amin'ny fandaharana Lovasoa sy ny tontolony isaky ny asabotsy maraina tahaka izao. Veloma tompoko, dia misaotra Mirana.
2: Veloma tompoko.
0: Lovasoa sy ny tontolony. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
3: Radio Fonfina Sontsar,
4: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: fandaharana manoko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampisarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio fifilazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: fandarana mamitro mandroso miaraka amin'ny Kristy androany asabotsy fa 25 ny volana aogostra taona 2020. Ity no asabotsy farany amin'ity volana aogostra ity. Asabotsy farany dia efa hita hianatra ny mpianatra, kanefa no antsika eto amin'ny sinoda paritanina varatro mania dia mbola hiatrika nisataona isika manomboka amin'ny alarobia avy izao. Faly miaraba anareo, Sokibenja no miaraka amintsika eto, misy ihany koa ny namana mpiara-miasa.
1: Sokimenja miaraka amintsika ary miaraba anareo rehetra amin'ny anarany Jesosy.
0: Namanao Dilon eo amin'ny lafin'ny teknika, eo ampanomboana ny fotoana miangavy ny Sokimenja ivavaka.
1: Ivavaka isika tompoko, raha eo dia ralaza voninahitra natolotra ho anao noho ny fitantananao noho ny fanomezanao zava-tsoa marobe a izay atranganao sy asehonao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'nyrenirehetrireny, ary isaorana anao koa ny ratsy rehetra izay nandalo teo amin'ny fiainanay, satria ho ianao hoe tsy ny soa ihany ny raisina avy amin'andriamanitra fa ny ratsy koa, ary misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Dia enao mahalala ny zavatra rehetra, enao mahafantatra ny marina indrindra ko ankasitrahanay feno fitanteraka ny fitantananao ny fiainanay. Ato anatin'ity fandarana ity ara tompo dia maniry indrindra izay ny hamanginao ny tokantrano tsirairay avy amin'ny alalan'ireo teninao ny afatra marobe ary ireo fitoriana ny filazantsara, ka hojerenao manokana amin'izany ny asa fivelomana, ny aditsy, ny andraikitra, ny fitaizana, ny ankohonana, ireo asa fanompoana izay ny antsoinao ny tsirairay. Dia misaotra Jesosy satria ho any amin'iza tokoa moa izahay fa ao aminao no misy ny teny fiainana mandrakizay. Dia miaralalana aminay indray ary ato anatin'ity fandarana mamiko ity. Misaotra Jesosy malalo, amen.
0: Asabotsy farany amin'ny volana aogostra ny androany, nanako ako tato amin'ny fandarana maraim-pifaliana isan'andro teto amin'ity onjam-peo tia ny hira vaovao, ny hiran'ny kate faritra Lakara. Anomboatsaika amin'ny fotoana androany a miangavy ny namanao Dilon dia efa ny hiran'ny kate faritra Lakara anankiray a amin'ireo hira vaovao izay narosony tato amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Andeha isika rehetra hamaky tenin'Andriamanitra anankiray a. Arak'izay hita amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo a, misy ihany koa ny andininy fahafito ao anatin'izany a no vakitsika amin'ny anarany Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Ho tava ny lalàna. Sanatria izany, kanefa tsy mahalala ny ho tao raha ny amin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza ny tsiriritra. Amen. Tokony ho mazava amintsika izay mamaky ity teny ity a fa ny lalàn'Andriamanitra no ilaina sady manana ny asany tokoa. Raha tsy ao ny lalàna dia tsy misy fahalalàna ny ota, ary raha tsy misy ny fahalalàna ny ota dia tsy misy fanenenana noho ny ratsy natao sy ny fanoriana ho afaka amin'izany, ka dia tsy ho misy midodododo ho eo amin'i Jesosy Kristy. Hita mazava eto amintsika ny fahamarinana izany. Ny jentilisa tsy mbola nianatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahalala fa mpanota eo anatrehan'Andriamanitra izy, satria tsy mahafantatra ny didiny izay nandrara azy tsy hanao ratsy. Noho izany dia to miadanao amin'ny fahotany a izy. Tsy ny jentilisa ihany anefa no jamba toy izany, fa ny kristianina sasany izay mbola matory ao anatin'ny fahotany, ka tsy mahafantatra ny firehitry ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotany. Ataon'ny kristianina maro ho tsinotsinona ny fahotana izay miraikitra aminazy, ka fatra-piala mihitsy ary mampionona ny fieritreretany amin'ny hevitra hoe olombelona moa aho e, ka fantatr'Andriamanitra ihany e, fa tsy mahatandrina ny didiny e, sady tsy ratsy noho ny namako aho e, ka de mandevitra ihany izy, tsy misy ain'Andriamanitra atao ary amin'ny olona rehetra, fa izay miezaka mafy atanteraka ny lalàn'Andriamanitra kosa dia mahita fa mitombo isan'andro isan'andro a izany faharatsiana izany. Ary farany dia tonga mahavisatra loatra ao aminy ny tanan'Andriamanitra mandra-pahitany ilay mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Matin'ny lalàna izy nefa novelomin'i Jesosy Kristy. Efa nahita izany ve ianao? Raha nahita izany ianao dia afaka ny teny hoe mamindravo amiko Andriamanitra ô, araka ny abehan'ny fahasoavanao, araka ny abehan'ny fiantranao, vonoy fahadisoko, sasao madio aho mba ho afakeloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, eno ny fitarainako amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy ahy. Amen.
1: Taorian' izany tenin'Andriamanitra izany andeha anaraka ny firana FFM 7/0 isika ry zaza mpiodina mba miverina.

Asabotsy 25 ny volana aogostra androany, azo atao hoe fararanina hetsika hetsero any amin'ny fiangonana samihafa any, fety taranaka any amin'ny isam-piangonana tsirairay avy any. Mirarosoa ho andreo fiangonana izay miatrika izany fety taranaka araka ny rentsika teto amin'ny filazana samihafa teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, dia maro ireny fiangonana miatrika fety taranaka ireny. Misy ihany koa ny hetsika handraisan'ireo mpanakanto ara-pilazantsara samihafa eto amin'ity tananana Antsirabe ity amin'n'ity faran'ny herinandro ity, raha tsy itenyntsika ny androany ariva etry amin'ny fokrifa ry zareo ka te faritra manolom-piangonana dia manomana teatra ara-pilazantsara miaraka amin'ny alira Kotomamonjy. Raha mpitso a dia misy ny hetsika atao manoloana ny diara io avivahiny eto ry zareo a ilazalaza mahakasika izay eny amin'ny fiangonana FJK Antsirabe fitiavana. De misy ihany koa ny hetsika ataondry zareo ampifity rampitso ariva ihany a izany hetsika izany, nyetsy anylohan'ny gara moa, de ny zoara famonjena sy ny tanora masina itosy a no hiatrika izany. Tsy ampiandry anareo ela izahay a fa andeha isika aloha anaraka sombo tantara roana telo a de andray avy atrany a ireo vahiny a izay manomana hetsika amin'izao faran'ny herinandro ho avy izao. Andeha sika anaraka ny hira 67 no sady mirary soa ho andreo fiangonana rehetra izay anao fety taranaka amin'izao faran'ny herinandro izao. Raha tsy lah sika afatsy ny any amin'ny FLM Soalavadray, ny any amin'ny FLM Andrano Manelatra, ny any amin'ny FLM Ambodranandriana sy ny hafa izay maro tsy ho voatanisa eto.

0: tsy mamelahy angina izy, tsy mamelahy angina izy. Nisy mpampianatra iray izay tsy mino an'Andriamanitra ary nanohitra mafy ny voalazan'ny Baiboly rehefa nampianatra izy na miresaka amin'ny mpianany. Indray andro dia hoy ny mpianany iray taminy, raha mandahatra izy ny mahatoy izao ny boky rehetra ny Baiboly. Ka raha izany hoy izy, maninona moa raha avelanao angina toy ny boky rehetra ihany koa ny resa Baiboly? Dia izay izany ka tsy amelahy angina izy, hoy ilay Ramose namaly tampoka. Raha izany, misy hery hafa ny zavatra ambarany matoa tsy namelanao angina izy fa tsy toy ny boky hafa rehetra. Tezitra ilay mpampianatra noroahan'ny voaka ilay tovolahy, nefa na izy koa aza ny aiky ny fahamarinan'izay voalaza. Nialatsiny tamin'ilay mpianany Ramose tamin'ny fotoam-pianarana manaraka ary nanomboka teo dia tsy nanohitra ny Baiboly intsony tao anatin'ny ora fampianarana izy. Tsy namelanao angina na oviana na oviana amin'ny Baiboly, fa tena manana hery hafa mihitsy ny zavatra ambarany. Ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina, hoy Jesosy, araka ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fa dimy amby telopolo.
1: Isika anaraka ny iran'ny ampifitia anankiray.

fitiavana mahery noho ny fahafatesana. Fitiavana mahery noho ny fahafatesana. Ivoaka hiasa indrindra Vincent mpanao trano no nafarany vadiny. Mitandrema tsara ry Vincent fa avy loatra ne iny kombarika iakaranao iny e. Mba hamafiso tsara ny azo, ataovy azo antoka ny tsatoka vao miakatra. Raha sendraka avy anie izay loza ka ho aiza ho sy ireto zanatsika dimy mianada. Aza manare ianao e, hoy Vincent, tsy adalany aho akory e. Teo ambony kombaritra indrindra Vincent sy ny anankiray atao hoe Jean no iny tapaka ny tsatoka kombaritra iray ary avy atrany dia iny fa ny ilana ianjera. Mai ny aina ka samy nisarangotra tamin'izay azo nisarangotina Vincent sy Jean ka hazo iray no nitangazonany. Iny fa nanomboka ilejy koa ilay hazo fa tsy nahazaka azy roa lahy. Raha ray ihany dia mety ho trabonjy. Samy nahatsapa izany izy roa lahy ka ny fampijery. Jean, hoy Vincent ero, indrisy ny vadiko sy ny zanako dimy. Marina izany, hoy Jean tapa-kevitra. Aleo zaho mbola tokantena no miala. Dia niala tokoa tamin'ilay azo Jean ary dia nienjera ka maty. Aiza ho aizan'izany re irony ny teny hoe raha ho faty aho matesa ravana ary raha ho faty ravana matesa ny omby, aleo maty rapitso toy izay maty androanika. Dia teto izany dia aleo mba nifampitsinjo ihany izy mirahalahy ka Vincent ilay mananjanaka dimy no nanaika mba ho nanavotra ny ainy fa Jean izay mbola tsy manambady kosa dia maty tamin'ilay hazo tamin'ilay kombarika teo. Raha mba ianao ny teo amin'ny toerany dia nanahoana? Tahaka izany koa nataon'i Jesosy. Maty Jesosy ny solo ny eloko sy ny solo ny elokao. Sambatra izay maty ho an'ny namany. Tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hahavonjy ny sakaizany. Iratsika manaraka irany tanora masina Itosy dia andray ireo vahiny izay manomana hetsika etsy anolohan'ny gara rampisoariva isika.

0: fanarahana ny onja-peo ny radio feo filazantsara FM araiky amin'ny 70 teboka roa ihany ianao amin'izao maraina izao anatin'ny fandarana mamotry mandroso miaraka amin'ny kristia. Misy hetsika goavana karakaraina etsy anoloany gara rampitso alatolakandro, misy mianada izy amin'ny solotena ny mpikarakara izany hetsika izany a. Faly miaraba anareo tonga soa eto amin'ny fandarana mamotry.
1: Miaraba ny zokibenja dia miaraba ny teknisiana ary miaraba atsika rehetra mpanaraka ny onja-peo ihany koa.
0: Inona le hetsika karakarainareo rovina amin'ny firy?
2: Hetsika iarahany zoara famonjena sy tanoramasina itosy a rapitso a mankalaza ny 530 taona izahay rotota ary nampitondrana ny lohateny hoe iray ho azy.
0: Iray ho azy zoara famonjena FLM Mambomazo miaraka amin'ny tanoramasina itosy 530 taona. Firy taona tsara moa izy teo?
2: Dimy amby telopolo taona.
0: Zany hoe samy feno dimy amby telopolo taona zany a na ny tanora masina itosy a na ny zoara famonjena Mbomahazo. De inona le hetsika ataonareo?
1: Karakara zany zahay a hetsika fitorianan-kira lehibe ho fankalazana zay fa dimy amby telopolo taona zay.
0: Hoantsika eto atsira be ngamba tsy vahiny amintsika zany zoara famonjena Mbomahazo zany, mety azonareo tanysaina ve tao anatin'le dimy amby telopolo taona, tao anatin'ny herintaona, roa taona, raha ny fiangonana voatetinareo teto amin'ity atsira be ity tsy efa maro be?
1: Ia, tao anatin'izay fotoana izay moa dia mapresaka ny efa nandehanany zoara avokoa ny fiangonana manodidina na atsira be tao anatin'izay dimy amby telopolo taona izay. Ary indrindraindrindra moa izany tao anatin'ny taona vitsivitsy a, tao anatin'ny telo taona dimy taona nakaty a, dia tena miteto fiangonana isakalady isakalady izay a, dia presque ny tato anatin'ny spam moa izany amin'ny atao amin'ny rafitra misy antsika dia presque voatetina daholo ny akabetsahan'ny fiangonana eto manodidina antsika rehetra.
0: Inona zao no heverinareo fa iran'ny zoara famonjena tsy afaka mbavan'ny vahoakan'ny sinoda partanina varatro mani tsy afaka mbavan'ny vahoakana tsirabe?
2: Mino izahay hoe efa maro ny ra hai ny vahoakana tsirabe a, fa anisan'ny be mpangataka indrindra ao anatin'izany a dia ny hoe mahereza azakivy ary anisan'ny hira izay mampahery ananan'ny olona fanantenany indray mampijoro amin'ny finoana.
0: Mahereza iran'ny zoara famonjena Mbomahazo andeha rahantsika avy hatrany izay ira izay.

0: Mahereza, rapitso ny fotoana aiza amin'ny le fotoana antsika
1: manoloana ny gara manoloana ny gara eo aloha indrindra eo
0: manoloana ny gara mihitsy zany le toerana dia amin'ny firy ny olona ny tokony ho tonga
2: ho antsika rehetra zany a satria le izy moa natao hetsika maimaipoana de ny zana hoe mba ho tonga daholo tsika vahoakana tsirabe rehetra de amin'ity androandroany ity efa de efa vita daholo a ny installation rehetra efa eo a de afaka maraina ianao de efa afaka tonga eo a fa ny fotoanantsika amin'ny telo a de efa tena manomboka de sao de lasa tsy mahazo plasy tsaratsara ianao raha vo taratara ny fahatongavana
0: tanora masina itosy miaraka amin'ny zoara famonjena mbo mahazo manoloana ny garana tsirabe raha ampitso alahady 30 aogostra manomboka amin'ny 3 ora ariva voalazanao teo maimaimpona ary ahoana ny amin'ilay karatra fanasana manokana
1: karatra fanasana manokana izay tena natao hanohanana ny hetsika ao anatin'ny fandaminana rehetra zay zao ary matsapa hoe mila fitaovana mila vola mila ny zavatra maro samihafa ary indrindra koa mila ny fitondranam-bavaka avy amintsika dia misy anito karatra hito zany a izay natao amin'ny vidiny 2000 ariary ary zay manjify izany dia mahaseza eo anoloana misy koa ny VIP ho an'izay mila izany a 5000 ariary dia tena hoe manentana antsika rehetra hifanohana mba hanehoan'andriamanitra ny voninahiny zany hetsika izany
0: inona ny mampiavaka an'ilay VIP
1: le VIP a somary mahazo toerana alohaloha kokoa ary amin'izay ma VIP ana zany a dia mihaja ary manokana no mahazo izany
0: ka sao de amin'ny telo manomboka ilay fotoana de le olona mahazo an'le fanasana zany tokony ho tonga amin'ny firy a de ny saramba be ny olona amin'ny firy ny tokony ho tonga sao de hoe za fa manana n'ity karatra ity nefa efa tsisy lalana dirako mankany amin'ilay toerana vo
1: VIP ana zany a de mihaja ary manokana no mahazo izany
0: ka sao de amin'ny telo manomboka ilay fotoana de le olona mahazo an'le fanasana zany tokony ho tonga amin'ny firy

0: any amin'ny amin'ro sasany any zany tsika tokony efa tafapetraka eo a, de amin'ny telo latsaka fefany any a efa hanomboka amin'ny fotoana isika, satria amin'ny telo ora tsy diso a efa manomboka ny zavatra rehetra izay ho ataontsika. De amin'izay mba tsy sahirana amin'ny fidirana ianao hoe ao anatiny efa misy zavatra atao no tonga de lasa sahirana indray.
1: Iray ho azy atolotry ny tanora masina itosy miaraka amin'ny zoara famonjena FLM mambo maso samy mankalaza ny fahadimy amby telopolo taona ny orenany rampitso alady fa telopolo ny volana aogostra manomboka amin'ny telo ora ariva manoloana ny garana Antsirabe. Nantanyntsika teo hoe inona ny everinareo fa hira tsy afaka mbavany vahoakana Antsirabe ny hirany zoara famonjenana mambo maso? Miaraka amintsika teto tamin'ity marainy ity fonomena sy ando mpiambana ao anatin'ny zoara famonjenana mambo maso, dia nanontaniana izy ireo hoe inona ilay hiranareo. Nareo indray zao no anontaniana hoe inona no heverinareo fa hiran'ny tanora masina itosy a tena mba maminareo a, tena mba hifampizarana manokana amin'ny vahoaka na Antsirabe rampitso?
0: Ye, misy maromaro izy ireo a, fa ny anankiray manokana angamba dia anisan'ny anjara masoandro a, ny anisan'ny hira anankiray a tena tsy afaka ho ambavana ihany koa, ary tena zava-dehibe ny fananana an'io hira io.
1: Tsy ampiandry anareo ely zay fa rampitso eny amin'ny gara ny fotoana, andeha aloha raha ntsika le anjara masoandro a, rehefa nahazo mahereza teo ntsika nitoazana mahereza daholo ny rehetra, dia azo ny anjara masoandro indray zany ntsika tsirairay avy zao a, arahantsika isan'izy.

0: mahereza hoy ny soara famizena mbo mahazo de anjara masoandro ny tanora masona itosy rampitso mandona ny karana fotoanantsika manomboka amin'ny terora ariva inona no etsika manokana na mety misy zavatra iseho a mandritra ny fampisehoana io a araka ny fanomanana izay ataonareo
1: arak'izay moa tsika rehetra entanina ho tonga aloha eny a dia aza manany amin'ny resaka gote sy ny rano a fa efa manomana an'izay zany izahay a karakara misy zavatra ho amidy eo afaka ho ataontsika gote isy ihany koa article de souvenir ho fatserovana nyity zavatra lehibe a manatantara karakarana ity a de afaka imprimena sur place a izy t-shirt verge eo a de nao a no mifidy ny couleur a sy ny logo a sy ny souvenir zay tianao apetaka amin'ilay ty t-shirt de isan'izay zavatra zay koa eny amin'ny andro io
0: sady iain'ny tenin'andriamanitra zany sika andray ny afatr' jesosy a zay ampitainy amintsika amin'ny alalan'ny zoara famonjaina mbomaso ny tanora masona itosy rampitso eny amin'ny gara dia mety hitondra ihany koa izay akanjo misy maro fahatsiarovana arak'izay verinao fa mifanaraka amin'ny heritreritrao sy nomanina izy ireo ao a dia ny antoerana no anaovana izay zava-dehibe loatra izany voafetra ihany ny fotoanantsika ny afatrafatrareo makasika ity etsika atao rampitso ity
2: dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ifanotrina ary indrindraindrindra ifampitondram-bavaka ka aneo isika fa iray ihany eo amin'ny tompo araka ny loha hevitra lehibe hoe iray ho azy isika hideran'andriamanitra ao anatin'izany koa dia misy ny urna izay anentanana antsika tsirairay avo mba samy hitondra izay fahatsika manohana izany hetsika izany a atao amin'ny fitiavana mba hafahatsika misitraka ny tsara indrindra fanao ny ezaka izay ao anatin'ny fanomanana dia manantena izay fa ifanoantsika naharam-bavaka naharam-pitaovana naharabola amin'ny lafiny rehetra dia miraro soa antsika samotahiny tompo
1: ie dia mbola manentana antsika rehetra vahoakana tsirabe a efa misy maromaro ny hatrany amin'ny faritra no milaza ho avy amin'n'io fotoana io a efa misy ny tonga androany a anotrana dia tsika to tsirabe indray ve no tsy ho avy a dia fotoana anankiray a za manana tantara eto amin'ny tantarany atsirabe ihany koa io fotoana io a dia manentana anao ho tonga mba tsy ho tantaraina fa hanatrika hita maso
0: afa ihany zany manatrika mivantana ny fahadimy ampitelopolo taona ny zoara famonjena mbomahatro a sy ny tanora masina itosy a rampitso alahady telopolo aogostra manomboka amin'ny telora ariva manoloana ny garana antsirabe ento izay fohinao a ho fanohanana ny asa fitorianan'ny filazantsara maromaro zay toerany efa nandehanany zoara famonjena zay a tonga avy eny anoloan'ny gara rampitso maromaro ihany koa ny efa nandehanany tanora masina itosa miandry anao jesosy miandry anao ny zoara famonjena sy ny tanora masina itosy ifampizara ny fahadimy ampitelopolo taona nyolenan'izy ireo miraro soa antsika rehetrarehetra misaotra anareo mianadany vahiny teto amin'ny fandarana mamiko tamin'ity maraina ity
3: misaotra
1: toko dia mankasitraka tamin'ny fandraisany
0: andeha sika anaraka hira anankiray azy eno maniny teknisianinao a dia anohy ny fandarana

ampanarana ny fandarana mamitry mandroso miaraka amin'ny kristiana ianao amin'ity maraina ny asabotsy tia, andeha sika anaraka ny toy ny fandarana, anaraka sombi tantara. Aza matoky akola, aza matoky akola, papa de akola ramikla ka tena tiako tsita velively, karakarainy fatratra sy sairanany ary andaniny volabe ny azo ny akoho. Teo mpikarakarana ilay akoho ampiadina amin'ny alahady mihitsy izy no tonga namangy andry zareo ao ka velona ny resaka. Tena karakaraina be mihitsy izy zany a, hoy aho nanatsafa azy ka tsy ny salasala izy namaly hoe hiakatra izy ity amin'ny lahady ka tsy maintsy toatoana ko hiakatra ahoana hoy aho tsy nahazo hiakatra kianja iady re. De ahoana moa izany rehefa ampiadina? Ny ah, ny akoho tsy ampiadiako raha tsy vola be, mijaly fotsiny ny akoho, ny ady atao mitovy ihany nefa ny vola azo avy eo kely ka tsy mety aminay. Otrinony zany vola be izany hoy ihany aho, folo tapitrisa ariary farafahakeliny hoy Ramikla. Gaga aho ka tsy nahateny, izy kosa vao maika nidedaka hoe indraindray aza automobila na trano ka raha resy de ahoana hoy indray aho. Za tena matoky an'ireo hoy izy ka tsy mbola namitaka ireo, tsy mbola resy zany ny any akoho. Tsy niteny intsony aho ka ramatovadiny nanoy hoe ny zanany aza tsy mihinana hena sy voatabia ary vitamina ohatra an'ireo akoho ireo, akoho ireo. Gaga aho, aty ariana de eniko fa maty teo ampiadiana hono ilay akoho tamin'ny alahadiny ka nitomany mafy ny jogogogo Ramikla. Ilay namany aza ho no tapaka lalany raha fa tratrany tsy nampoziny, very vola be. Nofo mangatsika ny tompoko lahako lahy, mpiady ampiadiana de miady hono, tsy nohanina fa nalevina. Ramikla kosa ho no noho ny alahelo be loatra de tsy nahitanteny tapabolana fa ny soana angamba. De sanatri ve ho fatin'izay akoho, avelaony akoho ho faty amin'izay mahafaty azy ihany fa te zao ihany ny aina fa ny aina tsy ananapiry, lahatokana ny aina araka ny fatatsika. Andehantsika anaraka iran'ny Benjasimenja manaraka izany.

0: Mura fa tsy nisy nahay. Mura fa tsy nisy nahay. Tamin'ny taona 2077 rehefa nahita any Amerika i Christophe Christophe Colomb moa izany dia nanaovany mpanjaka fanasana lehibe ho fanomezam-boninahitra azy. Ny mpialona nefa tamin'izany tena teo ihany koa, ka tamin'ireo isan'izay nasaina dia nisy nanebaka hoe koa inona moa no nataony Colomb fa nandeha izy, ary rehefa nandeha ela dia tonga tsotra ny navalin'ny Christophe Colomb. Noraisiny ny atody iray efa masaka, ary hoy izy: izy ianareo no mahay mampijory ty atody ity eto ambony latabatra? Dia samy nanandrana ny rehetra, nefa tsy nisy nahay fa niongana foana ilay atody noho najoro. Farany dia mba tonga teo koa i Christophe Colomb. Tsy nankasarotra akory izy fa noraisin'ilay atody, dia natombony mafy teo ambony latabatra. Pempo kely ilay atody tamin'izay, ka noho najoro dia tsy niongana fa nitsangana. Dia hoy ilay mpanebaka: hay ve izany ihany, mora foana raha izany, mora foana fa tsy hainao, hoy kosa Christophe Colomb. Mbola misy hatrany ankehitriny ny tsy mahay mihitsy raha tsy manebaka.
1: Zay ary ny anao, aza ho isan'izay manebaka, fa dia aleo tebahany. Mirasoa antsika rehetrarehetra eo mpanaraka ny fandarana mamiko, amaraparana izao fotoana izao tsika azadino isantaonany sinoda paritanina varatry manifa 5/30 tanterahana any amin'ny filovana ambany manomboka ny alarbi 2 septambra ho avy izao, ka tsy farana raha tsy ny alahady 5 volana septambra. Ny asa fitorianany filazantsara ny vaindohan-draharaha amin'ny isantaonana varatry manifa, fiaraha-mivavaka, fampandehanany raharaha ny tafika masina, izany no atao. Aoka samy omana hatrany hatrany amin'ny fiatrehana izany isan-taona izany. Misy ny fandaminana efa iomanandry zareo fileovana izay mandray ity isan-taona navaratry mani ity. Akaiky tsy dia lavitra loatra ny renivohitra Antsirabe misy anambana. Tamin'ny herintaona mosika dia tany amin'ny fileovana Saonindrarina tany Antsinanana tany nanao ny isan-taona. Amin'ny herintaona indray any Ankazo Mirotra no mandray izany isan-taona navaratry mani izany. Miantso anao mba samy hiatrika amin'ny mpifaliana araka ny fahafahanao izany isan-taona izany. Azadino feno 70 taona amin'iny taona ho aviny ihany koa ny fiangonana Loterana Malagasy. Amarana izao fotoana izao isika dia misy tenin'Andriamanitra ampitain'ny zokimenja amintsika.
0: Amin'ny anaran'i Jesosy no amakinany teny ao amin'ny Salama 13:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba atahorana anao. Azafady mamela ry, tononona indraindray hialana tsiny io teny mahazatra io, ary malaza ny tena tiana holazaina amin'ny toejavatra sasatsasany. Misy fotoana izay angatahantsika famelana amin'ny vadintsika, na aminamantsika, na mpifanolobodirindrina amintsika, takatsika na ny mpifanolobodirindrina aza nefany dia misy ny lalàn'ny famelan-keloka, ny lalàn'ny fanafahana amin'ny ratsy, dia mandalo amin'ny fihetsika na ny fahadisoantsika ihany koa. Izay manafina ny fahotany tsy ambiminy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po, hoy ny Oabolana 20:13. asehon'ny fanoharana ao amin'ny Luka ihany koa fa Andriamanitra dia tsy mandana ovinana oviana, tsy amela heloka izay miaiky ny fahotany. Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota ihany koa. Andriamanitra dia fitiavana ka mamindra fo amin'izay bebaka, fahamarinana sy fahamasinana ihany koa izy. Aradrary ny famelany eloka satria Jesosy zanany dia efa nanonitra teo amin'ny azo fijaliana ny fahotanyireo rehetra izay mino azy. Niara-ny fanamelohana izy ny solo toerana azy ireo, tsy hotsarovan'Andriamanitra intsony a ny fahotany. Tahaka ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Eny, misy famelan-keloka eo amin'Andriamanitra manatona azy. Dia eo anisan'izay avelan'ny eloka ianao noho ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Aoka nefa tsy ho adinoina ny faran'ny andinin'ny faharovotany Isaia ambony hoe mba hatahorana anao. Manoloanany tsy maintsy ny hoefana mba anonerana ny fahotany sy ny fahatsapan'ny fahalemeny dia mitandrina fatratra ny fitondrantenany sady matokany Andriamanitra ny mpino. Amen.
1: Miara ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao noho ny amin'ny fahatanterahan'ny fandarana androany. Misaotra noho ny amin'ny fanomanana, misaotra noho ny amin'ny fanatanterahana, misaotra noho ny amin'ny fahavitany izany teto. Dera sy laza ary voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Petrako ampelantananao ny famanginao ny fo ny olona tsirairay avy izay nampiatrano anao. Mamy loatra ny fitiavanao, mamy ny famindramponao Jesosy. Eo atolory ny mpanaraka ny fandarana hatrany ny sosiny tsara indrindra. Sitrano izay tsy salama, ampahirezo ny tsivy ny malahelo ary ampinoany ny ory sy ny malahelo am-panahy. Ampimizara ny fahasoavanao. Sitrano izay tsy salama, Jesosy malalo, vangio ny olonao tsirairay avy. Mitahi ny fiaraha-mivavaka atao manerana ny tempolinao masina amin'izao farany herinandro izao. Aza misy avela hiala maina Jesosy eo izay rehetra mangataka aminao fa tanterao ny teninao manao hoe mangatahy dia homena, dondomy dia hovoana, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ianao amin'ny tompo. Indro mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Sotra Jesosy eo, sotra fanahy masinao. Amen. Manao veloma finahitra ho anareo Zokibenja nanolotra ny fandarana teto niaraka tamin'ny
0: Zokimenja dia mirary soa samitain'Andriamanitra daholo isika rehetra. Mankasitraka ihany koa ny namanao Odilon izay naraka tamintsika teo amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona tompoko
1: veloma daholo.
2: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
3: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
2: Vaovao samihafa,
3: fifampizarana,
2: fampafantarana,
3: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
2: Manasa antsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
3: olon-tsotra na fikambanana,
2: sampandraharaha,
3: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
2: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
3: 034 31 425 38.
2: Mamiko,
3: maminao,
2: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filoavana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra, Hebreo toko fahafolo ny andininy ny fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampielezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampielezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty ny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ry kristianina zanaka ny fiangonana loterana malagasy vonankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Izany dia taterana ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny amin'ny FLM vonankarena. Anomboka amin'ny valo ora sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara, pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelem Sinodam-paritany Onive. Vakiteny voalohany, pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina Fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoarivelonora Filoavana Amboiponana na pastora Rafarimezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa, pastora Andrianjatovo Herjona Fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Toriteny, pastora Andriamampandritiana Filoalefitry ny Sinodam-paritany Avaratrimania. Hisy ny rotsabaloky lehibe isan-taranaka, hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ary ho tonga maro, ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filoavana miaroko feno, fitandremana voajanahary. Ary nivavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana, Matio toko faenina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo tapany bi. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny telopolo raika amin'ny telopolo oktobra sy ny iray novambra enina amby roapolo sy roa arivo avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina ho tanterahina ny valo amby roapolo sivy amby roapolo ary ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika natao ny valo amby roapolo sy sivy amby roapolo aogostra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe romana, ary ny sakafom-pifaliana saika atao ny telopolo aogostra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny telopolo aogostra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra falafo dia mbola manan-kery amin'ny daty hanemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko ho ny filohan'ny jobily fahadimampolo amin'ny zato taona.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fetin'ny Taranaka 1:22. Faneva ny tranoko haorina eto ho Jehovah Tompony maro. Zakaria 1:40b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana. Sabotsy 7/20 Aogosta 1:22 maraina. Fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Nyalahady 7/20 Aogosta 1:22 ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Altara sy toriteny. Pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo. Mpitondra mpitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy hojabalopy. Fiarahamiombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny mpandaharam-potoantsika. Ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ho ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefony 034 62 035 44. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikus 20:20 tapany A. Ho tanterahinao amin'ny filovana ambany ny jobily 5:30 nisataonany spam ny alarobia 2 hatramin'ny alahady 1 Septambra ho avy izao koa manasantsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany. Ny alarobia 2 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina dia misy fivoriana 4. Ny eo Ankalamanjana dia ny Katelem, ny diakona eo Ankalamanjana faharoa eo amin'ny CEG, ny katekista ao amin'ny FLM ambany, ny skoto ao amin'ny Ekara ambany, ny fivorian'ny komite misataona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana 12:00 eo Ankalamanjana, ny tolakandro 12:00 sasany sekolalady Ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy 7 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa. Aoka ihany koa iomana amin'n'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro 12:00 sasany FBL Ankalamanjana voalohany, ny FDL Ankalamanjana faharoa. Ny zoma 4 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina fivoriam-be Ankalamanjana izay nasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny tonian'ny tafika masina maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro 12:00 sasany KTLM Ankalamanjana voalohany fivorian'ny vadin'ny mpanao raharaha FLM ambany. Ny sabotsy 5 Septambra amin'ny 7:00 maraina vokovokomanga milahatra avy eny amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaha maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro 12:00 sasany KTLM Ankalamanjana voalohany fivorian'ny vadin'ny mpanao raharaha FLM ambany. Ny sabotsy 5 Septambra amin'ny 7:00 maraina

0: Ifa dimy amby telopolo amin'izato taona. Aoka iomana amin'ny ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanonanana ny filohan'ny FLM. Koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana ho an'Andriamanitra irery ihany ny vonona.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe
2: zany toko
0: nialady 30 ny volana aogostra 26 amin'ny voarivo manomboka amin'roa rasy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy a 5,000 ariary hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogostra amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bil lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 26 amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro
1: tadidio tsarovy fideranjo bil lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 26 amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Nizoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo Romana 3:14 izy no torinay Kolosiana 8:18. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny garantsirabe. Azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
5: antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarina-pahavononana.

lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny telo volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka roa. Fanamarinam-pahasalamana certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 mandaposta ihany no manankery. Ireto aby ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2022 farakandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2022 adina tsoratra. 8 October 2022 adina ambava. 9 November 2022 valim-panadinana. 7 January 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talehan'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto tsompam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana manam-poana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, na ny 033 45 00217. Adresse Andrany Mafana Antsirabe, Lot 016 G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fahendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro ireo efa nahita tombontsoa mianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344 150 65, na 0334 150 65, na 0345 960 71. Ny fidirana dia ny asa botsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Riray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
2: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
1: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny region fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
2: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanakao.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: box 22 galerie commerciale fiavanana santé Tsaratsotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

dia misotra n'andriamanitra isika namesany ity fotoana ity izao tsika mihaona indray amin'ny alalan'izao onjapeo fandarana kristy notorinay izao, ary dia ampifaliana no hiarabana anao piaino amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray isika. Dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy, ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny anombontsika ry a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay, ka misy noty fotoana ity azahoanay mihoana aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy notoriana izao, ary afahanao mihoana aminay koa amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isan'andro isan'andro, ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay, ka mahatoy izao anay, mamindra fo aminay, mamelahany elokay, satria olombelona tsy tanteraka izahay. Kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanohizanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay. Dia mifinoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ao anay, mba hatonga anay handeha ampifaliana hanatanteraka ny asa rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay, ary dia tario lalanao kosa hitsoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Raha henin'ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina, ianao no ame fiandrianan-tsaina fifatohana mba asoanay mandray izay tianao ampitahina anay amin'ny alalan'izao teny izao, ary hitarika anay koa mba ho mpampiatra izany eo amin'ny fiainanay, hatonga ny teninao ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio a dia izay voasoratra tato amin'ny Romanina, Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny ny nofonareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'ity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Rehefa mandinika izao asa soratra Paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao anjara tenin'Andriamanitra antsika izao, fa asehon'ny Paoly amin'n'ity andininy mialohatia ny andininy fahefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny Paoly ao amin'n'io andininy io, fa ny ota no tompoin'ireo izay mbola ambanin'ny lalàna, izany hoe mbola eo ambaniny
fahefany ny lalàna ka raha mitenitsika hoe ambany fahefany ny lalàna dia tsy afa fa ireo izay ambanin'ny lalàna dia tsy afa fa ny jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famonjena dia azo avy amin'ny alalan'ny asa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalàna manontolo na avy amin'ny fitambaran'ny fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitatsika eo ny fiampiainany fariseo izany zany no atao hoe ambany ny fahefany lalàna inona no antony zany izao no antony ho Paoly apôstoly ny lalàna dia manao hoe mankatoavana kanefa tsy manome ny olona tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany ny lalàna manao hoe ataovy zao a ataovy iry a aza manao an'izao a kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambarany ny lalàna de fantatsika fa tsy nididy folo ihany no lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enjato mahery koa vokatr' zany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota ota ny fandikana ny lalàna ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana koa lasa andevi ny ota ny olona lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa-mandositra amin'ny ota izy izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambanin'ny lalàna avy eo Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana ampatsahivin'ny Paoly apôstôly izany izany hoe noho ny famindrampon'andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika izany famelan-keloka omen'andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany keo isika mba handresena mandrakariva ny ota mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'andriamanitra izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainany mino ny fahasoavana fafanomezana avy amin'andriamanitra angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ary Paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika n'ity bokyny romanina ity isika dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna jiosy izy inona ny tokony hiderantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatra ny jiosy amin'ny lalàna jiosy ny antony a dia satria ny lalàna jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona fa hitatsika eo ny fiaina no anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany jiosy amin'ny mahaeo ambanin'ny lalàna jiosy azy dia miatra ihany ko a amin'ny endrika ankabeny amin'izy rehetra manaraka fivavahana hafa tsy azotsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa tsy mitovy ireo ny lalàna jiosy mantsiny a dia andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany
fa ny lalana amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia nataon'ny olombelona. Na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao. Samino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalana sy ny fombafomba no azahoana famonjena. Ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany, ary izany no fahadisoany. Mbola mitoetra ao ambany lalana izy ireo. Raha mbola eo ambany lalana izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambany ny fahasoavana mihitsy. Ary rehefa tsy eo ambany ny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy, tsy manam-pamonjena. Tsy misy olona na Jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'izay mety ho asan'ny lalàna na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dino tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia manambara Paoly fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary arak'izany dia manindry mafy Paoly apôstoly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka ahariary ny Paoly apôstoly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia dolos, dolos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan' izao, ary satria tsy eo ambany lalàna araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tsy ho faizina araka ny lalàna intsony. Ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria fa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na miaino anatin'ny fahasoavana. Fa tsy hatao na inona na inona amin'izany isika ho ireny olona ireny hoe tsy maninona fefa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly apôstoly a amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatri izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo a, rehefa manota isika dia tonga andevo ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsonana azy, araka izay ambaran'ny Paoly apôstoly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakintsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny matioa toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakatoavintsika ny ota sa Andriamanitra. Fa izay hakatoavintsika dia andevony isika. Ny pirofo hamantarana hoe andevony iza isika
dia ny fahitana hoe iza no ankatoavintsika. Raha milaza sy mieritreritra isika hoe fa andevin'Andriamanitra isika kanefa tsy makatony didiny, dia mpandainga isika. Ny profa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny alahady amin'ny fotoam-pivavahana litorjia amin'ny fiekem-pahotana araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaenina. Velona ny fanontaniana na mipetraka ny fanontaniana eto. Milaza i Paoly fa tsy ambany lalàna isika araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo mialohany izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa eto indray izy dia milaza fa tsy maintsy makato an'Andriamanitra isika. Move izany tsy toy ny eo ambany lalàna ihany sika. Vo teo Paoly no milaza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Zao indray izy anefa dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika. Inona ary no mahasamihafa an'izany? Misy fahasamihafany lehibe tokoa izany ry havana. Ny hevitry ny hoe eo ambanin'ny lalàna, izany hoe eo ambanin'ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambanin'ny fahamaizana na ny fanamelohan'ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohin'ny lalàna, satria tsy afaka hankato ny lalàna tsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia ny mibebaka tamin'ilay ota, ary ho diovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikany hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany ny fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, izany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika araka izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefan'ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandresy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambany ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr' izany. Na izany aza nefa dia aza dinoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makato ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa nohon'ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kosa.
Itatsika tony andiny fafitabin folo ka tamin'ny fafalabin folo fonovakina tamintsika teo. Ny fonin'ireo kristianina romanina dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nalorana azy ireo, izany hoe nankato ny fampianaran'ny Paoly sy ireo apôstoly hafa izy ireo, noho ny fankatoavana izy ireo no nilazany Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo. Tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo, fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy fa fitabefolo eto, na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy fa valabiny folo eto, izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompo ny fahamarinana. Na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany, izany hoe raha miverina isika dia ny hoe na isika eo ambany tanaka vian'Andriamanitra, na isika eo ambany tanaka vanan'Andriamanitra, fa tsy misy mahay manompo tompo roa araka ny Matio toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo, koa raha tsy maintsy ho mpanompon'ny olona iray isika, tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra, fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindram-po ary tompony hery.

ny faharo ambiroapolo a sy andiny fahatelo ambiroapolo eto. Ireo mpanompo nyota dia mahazo karazana valisoa ihany ko a, ary ny azo ny valisoa dia zao fahafatesana mandrakizay, araka ny andiny ny faharaika ambiroapolo a sy ny andiny ny fahatelo ambiroapolo. Mety ho manelingelina ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny Paul Apostoly ny teny hoe mpanompo na dolos hoy ny teny grika. Ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny Paoly an'io teny io, fa isika tsy mpanompo n'Andriamanitra fotsiny ihany fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an' Jesosy Kristy ihany koa. Amin'ny lafindray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'Andriamanitra. Amin'ny lafindray kosa nefa dia zanak'Andriamanitra isika, isan'ireo olonafaka ao amin'ny ankohonany. Ka eo amin'ny adinin'ny fahasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma Paoly hoe malemy ny nofinareo. Ny tiany ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo. Koa mba hanampiny ny Paoly Apostoly azy ireo a hahatakatra tsara ny fampianaran'ny Paoly Apostoly zany, dia niezaka izy niresaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona. Izay no voalazany eto, araka ny fanaon'ny olona, izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasainy dolos ho isika. Mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i Paoly Apostoly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty, fa tsy afaka manompo tomporo isika hoy ny andininy fa roapolo eto. Raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray isika. Eto Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo, fo n'izy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo. Noho izany dia afaka mifidy izay tompotintsika ho tompontsika isika, malalaka isika amin'ny safidy izay ataontsika. Koa izay tompo manome valisoa tsara indrindra no nde ho fidintsika. Ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanadevozan'ny ota, kanefa matetika dia mbola manao toy ny mpanompo ny ota ihany. Izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay ho tompony na ho tompony tsy ainy. Fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny, dia mety mamona tsy marina izany, mety sampy izany. Ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tompondry ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika. Ka dia hoy Paoly Apostoly mampahery antsika eo amin'ny andininy fa enina iry aloha zany: tsy misy mihitsy tombony azo avy amin'ny fanompoana ny ota, fa ny ota dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny andininy fa telo amby roapolo eto. Misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, hoy ny voasoratra tao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoany izany dia izao: ny mahampanompo n'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy fa telo amby roapolo eto. Fa
miasa ny olona.

dia mandray karama. Karamba, karama ho tambiny miasa sy fisasarana izay atao. Fantatsika ny fiainana andavanandro zany. Rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatra izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay, na ny famotrena, na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy miendrika ny hahazo fanomezana mihitsy fa omena azy maimaim-poana izany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary nomena antsika ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly Apostoly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny Efesianina, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao aminy isika, dia raiso ho fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita fa finoana irery ihany, na sola fide. Ny tompon'Andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anatintsika ka afantarantsika mandrakariva fa mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Voninahitra anao an'Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Resy ny fitahina ho aminareo rehetra ny an'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Germain.

0: henoy feony.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feony.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feony.
0: Henoy feony.
3: Henoy.

ary na inona na inona ataonareo amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Kolosianina 3:7.

0: izaho isika dia naraka ny vavaka izay nangatahampiaino antsika tamin'ny alalan'ny hafatra. Ray masina sy feno fitiavana, mivavaka aminao izahay ho an'ity iraim-pianakaviana izay niala tamin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahamarinanao ity. Ampianaro izy ahatsiaro fa notendrenao ho fiarovana sy fitiavana ho any ankohonana, fa tsy ho sanatria ho loharan'ny fanaintenana sy ny ranomaso. Tompo, mamelany adisony ary omeo fanahy mibebaka izy. Atoloro azy ny fahazavanao mba hahafantara ny alahelo ny fady aman-janany. Ampiraiso amin'ny fanahy vaovao ho lehilahy mendrika izy sy ho ray tia ihany koa. Ampaherezo koa ny fady aman-janany, Tompo, omeo hery sy fahatokisana fa ianao ny mandray andraikitra ny fianakaviany. Arovy izy amin'ny fahavoazana ary atao feno fahasambarana indray ny fony. Mino izahay fa afaka manova ny fonay ianao ka dia ankininay aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
1: Ho fahafantaranay antsika mpiaino dia manasa anareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpoana tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny hafatrao amin'ny 032 75 264 33. Hoan'ny mampiasa telma kosa 038 76 330 40 038 76 330 40.

akory aby ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Orneli no manolotra ny fandaharana miara-manatontosa rakotiniaina Falson Gersin. Aoka ho hitantaratra amin'izay ataonao rehetra Jesosy Kristy tompo. Izany teny izany indray no hoentintsika mitarika ny antsapanahy izay atolotra antsika mpiaino ajaina amin'n'ity andro androany ity. Programa efa hifanaovantsika foana moa ity antsapanahy ity rehefa mifarana tahaka izao ny volana koa androany ary mirary anao ihaino finaritra tompoko.

ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Hira fikiro mafy antoko mpihira Kate Ambatovinaky.

0: Izaho izany dia hitombo amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana ary ny hatanterahako an'izany?
1: Ty misy iray atoloko anao. Ny feon'ny filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cour publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana amin'ny famarina amin'ny baiboly io
0: dia ohatriana ny saran'izany.
1: Mahaymay poana e, aza miandry ny ampitso fa misorata anarany eny amin'ny fohibe ny eny am-pandrana.
2: Feon'ny filazantsara, telefona 034 36 450 11.
3: Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asany tsara rehetra. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahavalo. Hira mampitoetra, antokom-pihira cœur d'homme, ny antso.

ary na inona na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:13.

0: Zazany dia hitombo amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba hoana ary ny hatanterahako an'izany?
1: Ty misy iray atoloko anao. Ny feo filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cour publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana amin'ny famarina amin'ny baiboly io
0: dia ohatriana ny saran'izany.
1: Mahaymay poana e, aza miandry ny ampitso fa misorata anarany eny amin'ny fohibe ny eny am-pandrana.
2: Feo ny filazantsara, telefona 034 36 450 11.
3: Fa fantaranay antsika mpiaino dia manasanareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpona tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny afatrao amin'ny 032 75 264 33. One mapesa telma kusa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Energy mpiano ajaina, izany ira izany indray no hoentintsika mamarana fandaharana eny ny feony tamin'ity anio ity. Aoka ho hitantaratra amin'izay ataonao rehetra Jesosy Kristy Tompo. Izany teny izany indrindra no hoentintsika namolavolana izao antsapanay izao. Raha toa ka tsy naharaka izany hatrany voalohany ianao dia izany indray no hoentintsika mamarana fandaharana eny ny feony tamin'ity anio ity. Aoka ho hitantaratra amin'izay ataonao rehetra Jesosy Kristy Tompo. Izany teny izany indrindra no hoentintsika.

onjapeo izay tsina hoaverina na koa tsy arakitsika mpiaino. Ojnielino nanolotra fandaharana miara-mana tontosa rakotinaina Falson Gerstin. Dia manona fiadanan'ny tompo mandrakariva aminao tompoko, izahay manadakosa dia manome fotoananao amin'ny herintoa izao, veloma mandrapitafa.

0: Feonifilazantsar, lot 2V 72 bis, Bel Air, à Panjanatananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook Feonifilazantsar, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra ifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Nizoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny fadimy amin'ny telopolo taona manolotra ho anao iray ho azy
2: zambelako zambelako
1: fa hitavio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Nialaty fa telopolo ny volana aogostra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malohana ny garantsira be azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaosy mankalaza ny fadimy amin'ny telopolo taona konsera lehibe iray ho azy nialaty fa telopolo ny volana aogostra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malohana ny garantsira be tsy misy ny vidipidirany fa hoenty izay fonao anoanana ny asan'andriamanitra infoline 0348 897 87 isy ny fanasana manokana roa alariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay.

kai fa fa kai si kereta. So tano si ande man chora mbulo meno ndrai zofton zao a fa nae manden ten nao. Se ma pacharo na indrindra ni mandre man talibe nao ka mi tsara zo tontolo zao. Ba I tsara tena ku zai ka ibeba ka marna non ni tfa ta terana I yo na tia nao. Arangata ka indrindra ni fitare fana no masna hana vao ndrai ni fena nae ba tonga nae olomba vao mandraka rivo aminao. Satria raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Mba ho isan'izany olom-baovao aminao izany izahay ka hiala amin'ny fitsaran'ny fahatezeranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahalemana aminao indrery havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Rabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny bokin'i Zefania toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Toy izao no mpivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto, dia lay mampahory, tsy miaino ny feo izy, na mino anatra, Jehovah tsy nitokiany, Andriamaniny tsy natahorany, tsy no atoniny, liona mierina ao aminy ireo lehibeny, amboadia hariva ny mpitsarany ka tsy mamela ho tramaraina. Vavana sady mpamitaka ny mpaminany, mandoto izay masina ny mpisorony, eny mamaditra ny lalàna izy. Jehovah no marinao afovoany, tsy manao izay tsy mariny izy. Isamaraina isamaraina ho amoany fitsarany, ho amin'ny mazava ka tsy diso izany, fa ny tsy marina tsy mahita mahalala henatra. Efa nahafongana firenena aho, rava ny tilikambo eny amin'ny zoro, nosombako ny lafiny tsy hisy mpandeha, rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina hoy izaho. Hatahotra ahy tokoa ianao ka hino anatra, dia tsy horava ny fondenanao. Araka izay rehetra voatendriko hamelezana anao, kanefa mifoha maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Koa miandrasa ianareo ho Jehovah, ambara-piavy ny andro hitsanganako hakabapo, fa izao no kasaiko atao, hamory firenena sy hanangana fanjakana, hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia nifireheta ny fahatezerako rehetra ka olevo ny afo ny fahasaro-piariko ny tany rehetra. Rire masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fanyteninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiandanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitantsika miariary amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao indray riavana ny amin'ny fitsaranany Joda. Hitodika tamin'ny Joda sy Jerosalema rey mivoiny ny mpaminany eto rehefa avy niresaka tamin'ireo firenena manodidina izy. Miantso mafy izy hoe tonga ao an-tanàna ny loza, satria nanjary tanàna ny papahory izay nanitsakitsaka ny zono mahantra sy ny kamboty ary ny nanamiteny Jerosalema. Tanàna mpikiomy, isolotiky ny raha mandrika, mpiodina ary tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Izany karazam-paharatsiana izany no hita tao Joda sy Jerosalema tamin'ny andro ny mpaminany. Fa mba manao ahoana ny zava-misy eto amin'ny tanintsika ry havana amin'ny alalan'izao vaninandro iainantsika izao, na amin'izao vanim-potoana misy antsika izao? Moa tsy mitovitovy amin'izany ihany ve ny zava-misy etsero re amin'ny vaovao isan'andro amanjaka eo papana ny faharatsiana? Loza miditra ao an-tanànany izany fa haratsiana mevosa amin'ny fonenany izany, ka tokony mpandinitena ny tsirairay.
mitanisa fiampanganany olona voatondro mazava izy efa ny voalohany tsy nakatoavin'ny feon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminaniny. Faharoa, tsy mba nahay na nitsy ny diany izy na nandray fampianarana rehefa nahazo ny famaizan'andriamanitra. Fahatelo, tsy natoky an'ny ilay tompony izy nefa andriamanitra tsy mba mivadika aminy, tsy mivadika amin'ny teny izay nomeny. Fahaefatra, tsy manatona an'andriamanitra izy fa vao mainka aza mitoky tamin'ireo andriamanitra tsy izy sy mifanaraka tamin'ny firenena vahiny. Moa tsy zavatra misy iaina ny firenentsika kehitriny ve mitahaka izany ry havana? Mbola maro ny any olona nomeno anatin'ny faharatsiany e, tsy mahalala akory ny fitiavan'andriamanitra izay torihina sy ambara aminy satria manapitsofina ny maro. Tsy miaina ny feon'andriamanitra izay ampitondranyny mpanompony maro amin'izao vaninandro ainany izao. Tomaso vana ny fanompoan-tsapy etsero loza mitatao amin'ny fiainam-pirenenane zany e, loza mitatao amin'ny fiainana isan-tokantrano. Kaoka ho dinihina sy heverina indray zay tokony ataontsika amin'izao vaninandro farany izao. Maro ny karazam-paharatsiana tononon'ny mpaminany amin'ny alalana izao tenin'andriamanitra izao izay mampiorooro, mampangovotra tokoa satria to hita sy mihatra eto amin'ny tany misy antsika izany. Noho ny fitiavatena n'ireo mpife na ireo mpitsara dia halan'izy ireo ny fahamarinana, toy ny ambodia hariva ny filazany azy eto, mirenireny miremby ao anatin'ny aizina, mandrapaka ny azany ka tsy mamela na inona na inona ohatramaraina. Filazanany fandrosoan'ny faharatsinane zany ry havana, filazana ny alibien'ny faharatsiana zay miseho zany. Mavana sy mpamitaka no ilazana ny mpaminany, mety hisoratena ho mpaminanin'andriamanitra izy ireo saingy mpisandoka tsy mahaso olo tena azy akory raha ny tena marina. Tsy misy fahamarinana izay rehetra lazainy satria izay tian'ny olona ho heno ihany no lazainy. Mampandiny teny zany, mampandiny tena ho an'ireo milaza azy ho mpitory ny filazantsara kanefa mifanohitra amin'izay sitrapon'andriamanitra. Fa zay tiany atao ihany no ataony, zay tian'ny olona hoenona no lazainy, izany no ilazany azy eto. Fa voalazan'i Jesosy raha teo ane zany fa hitady mpitory teny ho azy ny olona. Mba aiza kosa ny fanambaranao ny sitrapon'andriamanitra? Fa izany no antom-pisiny ny fiangonana, izany no antom-pisiny toroteny mandraka kehitriny hanambara ny sitrapon'andriamanitra. Inona ny vokatry ny zava-misy tamin'izany fotoana izany? Farany, tsy mahay manavaka izay masina sy tsy masina intsony ny olona, tsy haintsony no manavaka ny madio sy ny tsy madio. Atramin'ny mpisorona aza dia nanafangaro zany karazana zavatra samihafa zany. Efa ho Jehovah tsy sitrako ny fivoriana masina ary ny faharatsiana. Noho nitarihany ny olona ko amin'ny fivavahana jentilisa izay manala baraka an'andriamanitra dia nolotoin'izy ireo koa ny tempoly, anaova ny herisetra ny lalàna ka ovaovany ko amin'izay mety amin'ny tombontsoan'ny tenany zany. Tsy ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra no ataon'izy ireo fa hodiny tsy fantatra na ovainy mihitsy aza mba ilazana izay tiany ho re. Mampandiny tenane zany ry havany, mampandiny tena ho an'ireo manam-pahefana na andrindra ny ara-pivavahana raha zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa zay tiany mpitondra atao ihany no atao. Aoka rodinintsika sy heverintsika indray zay tena sitrapon'andriamanitra amin'izay rehetra nanendreny ianao, amin'ny sehatra rehetra izay misy ianao izay mandre zao tenin'andriamanitra izao. Misy mandraka kehitriny ny mpitondra izay manao zavatra manimba ny afatry ny filazantsara ka sady tsy hita ao amin'ny fiainany manokana ny tenin'andriamanitra izay toriny sy ambarany, tsy hiainany miaraka amin'ny olona entiny raha teo izany hiharany famaizan'andriamanitra koa ireny noho ny tsy nampitany ny toetra an'andriamanitra sy ny tsy nisoloan'ny tenan'andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Voaheloka ao anatin'izany ny mpitondra sy ny olona entiny raha manova ny afatr'andriamanitra
ka tsy manitsy ny dian'olona ho amin'ny lalam-pamonjena. Tsy mba toy ireny, tsy mba toy ireny mpitondra ratsy ireny mantsy Andriamanitra, fa izy dia masina, marina ary mahatoky. Tsy mba manao ratsy izy, tsy mamely na inona na inona ho tramaraina ny ambodia, fa Andriamanitra kosa tsy tapaka maleo ny fahamarinany isamaraina. Miariary ny fitondrantena sitrak'Andriamanitra ka azony rehetra atao ny mijery zany sy mandiny tena manoloany zany. Tena mafy fo anefa ny ratsy fanahy havana, mafy fo ny ratsy fanahy ka tsy mahatsapa henatra na fahatsiarovan-tena mihitsy ny amin'izay ataony. Izao no tokony ataon'ny mponin'ny Joda maka fampianarana avy amin'izay nitranga tamin'ireo firenena hafa izay nolazaina teo izy ireo, firenena izay lazana hoe lo sy nanao tsinotsinona an'ilay Andriamanitra velona sy ny teny. Efa hitan'izy ireo ny vokatry ny famaizan'Andriamanitra tamin'ireo fanjakana tany avaratra izay lasa kobabo. Indrisy anefa fa tsy mba natahotra an'Andriamanitra ny olona ary tsy nanaiky hitodika amin'ny akory aza no lavy ry ny famindrampon'Andriamanitra izay hany afaka hanavitra azy, izay hany afaka nampiatona ny lozako avy. Raha ny marina dia mbola vonona ny hanao asa maloto sy tsy hakatohan'Andriamanitra ihany izy ireo, ary satria tsy nanaiky hianatra ny olona dia tsy nisy azon'Andriamanitra natao afa-tsy ny nanafay aza ireo indray. Angonin'Andriamanitra avokoa ny firenena rehetra eto an-tany hanatrika ilay andron'i Jehovah mahatahotra, ka ho tojo ny fahatezerana masina sy mirehitra avy amin'ny ny faharatsian'ny olombelona. Andriamanitra no totory. Vavolombelona ary mpitsara ny olona rehetra eto an-tany ho fanatanterahany ny fitsarany dia ho levoniny amin'ny afo izao tontolo izao. Hanjaka ny fahamarinana ary ho fahaiziny ny mpanao ratsy rehetra. Fahendrena ho antsika ane zany ry havana, fahendrena ho antsika hampiovan'ny fotsika ny meritreritra izany. Dia nivandray ao am-po ity fampitandremana momba ny loza mananontanina ny mpanota ity, satria ho tsarain'Andriamanitra arak'izay ataony avokoa ny tsirairay, na lahy na vavy na ny kely na ny lehibe, rehefa tsy manaiky hibebaka izy. Ny hany azo ny atao dia na mampiatra ny fitsarany amintsika amin'ny faharavana maharitra mandrakizay sy ny manao izay ahatonga antsika hitady azy. Feon'Andriamanitra mitady anao ane zao ry havako, feon'Andriamanitra mitady anao hitodika amin'ny indray hibebaka marina ka hiala amin'ny faharatsiana. Averiny eto indray fa ny fikendren'Andriamanitra dia ho izy hoe tsy sitrako ny hafatesan'izay ratsy na izay maty, fa ny mba hialany amin'ny marina, hialany amin'ny lalan-dratsiny ka ny antidianany amin'ny marina mba ho velony izy. Mbola misy ary ny fotoana hafahanao miala amin'ny faharatsiana rehetra izoranao amin'ny lala marina sy mahitsy hamelomanaAndriamanitra anao indray, hararaoty izany fa mbola misy ny fotoana hafahanao mibebaka marina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfila Zanzar.
2: Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao no Jehovah Andriamanitra ao, aza manao araka ny fanaony tany Egipta izay nomena anareo, ary aza manao araka ny fanaony tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Levitikosy 17:10.

0: FM, 106.3 MHz.
1: Azafady! Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koa voalohampitenenana dia isarana ny voninahitra Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe izao. Ary ny tsiny dia efa nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika atao na dia saray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny. Koa araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namanitesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Koa rabaina aby asika mianakavy na tratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavy matapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandro mahafakolanetana. Koa agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro e lagnilagny samoany dia lasa ny eo aloha. Fagnahy zay tonga ety hideran'Andriamanitra ndre nanahary de Jehovah. Koa atanay tonotonaka afy nagnalakely ko tonga di agny amy vognana. Koa araky zatany rovona hoe

aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikus toko faharoapolo andiny fahaenina amby roapolo tapany A. Ho tanterahinao amin'ny filiovana ambany ny jobily fahadimy amby telopolo amby zato taona ny isataonany spam ny alarobia roa hatramin'ny alahady enina septambra ho avy izao koa manasantsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany. Ny alarobia roa septambra amin'ny fitora sasany maraina dia misy fivoriana efatra. Ny eo ankalamanjana dia ny katelem, ny diakona eo ankalamanjana faharoa eo amin'ny CEG, ny katekista ao amin'ny FLM ambany, ny skoto ao amin'ny ekara ambany, ny fivorian'ny komite nisataona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana amin'ny iraika ambin'ny folo ora eo ankalamanjana. Ny tolakandro amin'ny iray ora sasany, sekoly alahady ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy telo septambra amin'ny fitora sasany maraina fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, aoka ihany koa iomana amin'n'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro amin'ny iray ora sasany FBL nakalamanjana voalohany, ny FDL nakalamanjana faharoa. Ny zoma efatra septambra amin'ny fitora sasany maraina fivoriam-be ankalamanjana izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny tonihany tafika masina maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro amin'ny iray ora sasany KTLM makalamanjana voalohany fivorian'ny vadin'ny mpanorara FLM ambany. Ny sabotsy 5 septambra amin'ny fitora maraina vokovoko manga milahatra avy eny amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaham-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro amin'ny iray ora sasany asa fitoriana ny filazantsara amin'ny indratany ankalamanjana. Ny alahady 9 septambra famaranana ny isataona sy ny fankalazana ny jobily fahadimy amby telopolo amby zato taona, aoka iomana amin'n'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanomanana ny filohan'ny FLM koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feon'ny fifoazana ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana nyindray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitanina fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy fa sivy amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo dia mpifaliana indray ry havana ny afahana miaraka aminareo mpiaino ajaina eto amin'izao fandarana faraiky amin'ny valopolo amin'nyzato ny feon'ny fifoazana izao amin'nyity tolakandro ity izay arahanao an-trano eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritrefa ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana. Ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Capin no mikajany eo amin'ny lafin'ny teknika sady manampy amin'ny fanatontsana ny fandarana eto. Amin'n'ity sabotsy fahadimy amin'ny volana itya dia ndeha isika hanaraka ny toriteny izay nataony ramatoa Ranaivojaona Afara tonehan'ny fikambanana mbehivavy loterana eto amin'ny sinodam-paritany avaratry mane izay nataony tamin'ny isataona ny fifoazana toby ambomahazo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo farany teo. Dia manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia miraranao azo aim-panahy mahaza ho fahalalana.
1: Iara-mivavaka isika rehetra tompoko, indreny afalianay Andriamanitra rainay eo raha mbola afaka mihaona aminao amin'ny alalan'izao fivoriana masina atao eto amin'ny toby fampiraisana ambomahazo izao. Misaotra fa no fitahianao sy ny fahasoavanao dia tratra izao fotoana izao zahay. Misaotra tamin'izay efa nomenao anay tamin'ity fotoana androany ity, indrindra fampianarana izay efa nomenao anay teo dia ny amin'ny toeranay amin'ny fahamasinana. Misaotra anao noho izany ary sao dia mbola afaka miresaka aminay indray ianao amin'ny alalan'izao toriteny alohan'ny asa sy fampaherezana izao. Fitondranao ny teninao sy ny fananaranao sy ny fampianaranao anay mba hitoetra amin'izany fahamasinana izany ao aminao irery ihany. Dia mangataka ny fanahinao masina hitaridalana, ny fanahinao masina hanokatra ny fonay sy ny sainay rehetra andraisanay ny teny, ary ny fanahy masina koa no ampiteny ny mpanomponao mba ny sitraponao tokoa no voambara sy ho voalaza amin'izao toriteny izao. Dia apetraka aminao feno ary ny fotoana ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho anjarantsika amin'izao fotoana izao dia izay hitantsika ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany toko fahadimy dia ny andininy fahatelo amby roapolo ihany. Ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo amby roapolo. Epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny kristiana tany Tesalônika toko fahadimy ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa samy mahita isika dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny havevian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry fiangonana malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny voalohateny aloha dia tsy izaho no pastora Ratsiferano Elmamy fa no fandaminana dia nampifamadiana ny toriteny satria misy raharaha maika nalany tompo amin'ny pastora Ratsiferano Elmamy androany tolakandro, dia izy ny nanao ny maraina dia izano nanao ny ariva. Fandaminana avokoa izany ary isaorana ny mpandamina sy ny mpandrindra, isaorana n'Andriamanitra koa amin'ny fahataterahany fotoana rehetra. Ny anjara tenin'Andriamanitra antsika dia arak'izay efa mivakintsika teo dia taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Tesalônika izay milaza amintsika indrindra indrindra ny amin'ny fahamasinana tanteraka izay tian'Andriamanitra iainantsika fifoazana. Zavatra hita dia izao, mazana isika rehefa anombana na hamaritra ny atao hoe fifoazana dia mifantoka bebe kokoa sika amin'ny amaroampivory. Misy mieritreritra fa ny fomba mampanao ny mahafifoazana na mampifo ny olona, ary misy koa ny milaza fa ny amaroan'ny asa tao ny mahafifoazana fifoazana. Tsy izany anefa ry havana fa ny tena zava-dehibe dia ny fahamasinana. Tsy azotsinotsiny avy izany rehetrarehetra izany a, fa isan'izay tarafantsika ny mahafifoazana fifoazana tokoa, fa tsy izay ny tena zava-dehibe arak'izao teny izay mpitondraina amin'ny Paoly apôstôly izao a, fa ny fahamasinana no tena fototra amin'ny mahafifoazana fifoazana. Mety misy fivorian-dehibe a nefa tsy misy fahamasinana. Mety misy ira mahafinaritra be ataon'ny mpiara-mivory sy ny mpiara-vavaka fa tsy misy fahamasinana ao anatiny. Mety misy asa fampona maro amin'ny karazany ataon'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy misy fahamasinana. Tsy izay no hoifiny fa ny tena fahamasinana dia izay omen'Andriamanitra antsika. Fanontanianana mipetraka amintsika ary anio a amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia hoe mitoetra ny fahamasinana ve isika? Mitoetra ny fahamasinana ve ny kristianina? Mitoetra ny fahamasinana ve ny olomboantso? Mitoetra ny fahamasinana ve ny olombofidy? Fa ny fahamasinana ny tena ivondresaka amin'ny fiainam-pifoazana. Izao mantsy a eo amin'ny famaranana izao taratasy ho an'ny Tesalônianina izao Paoly a, dia tsy mivavaka izy mba ho tombo isa ampiana. Tsy mivavaka Paoly mba hampanankarena fiangonana, fa mivavaka izay nataon'ny Paoly eto koa kosa dia mifototra aminy hoe Andriamanitra ny fiadanana ne hahamasina anareo ho tanteraka. Ny fahamasinana tanteraka ny tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Midika izany rehetrarehetra izany a fa ny tena ilay fiangonana sy ny tompom-pifoazana ny fiainam-pifoazana tahaka izao atrehantsika izao dia tsy hery makadiry na izay heverintsika ho mahafifoazana ny fifoazana fa ny fahamasinana tanteraka ho an'ny tsirairay, ho an'ny toerana, ary indrindra ho an'ny fotoana ihany koa. Izay ny tena zava-dehibe. Ny fahamarona ilaina izany, ny fahabetsahana ilaina izany, ny famirina vola samihafa ilaina izany. Fa ao anatin'izay zavatra rehetra izay tanterahantsika amin'ny fotoam-pifoazana izay ve misy fahamasinana ve ho antsika tsirairay avy? Izay no zavatra tadiavin'Andriamanitra antsika. Eo ary izay zavatra fahamasinana izay indrindra ny tena mahazava-dehibe ti andiny tsoratra masina anankiray izay amarana amin'ny Paoly izao perikopa izao. Ity perikopa izay misy ny andiny tsoratra masina antsika ity a dia ao anatin'ny ataon'ny Paoly hoe fananarana sy fanaovam-belona. Ka amin'ny hafatrafatra faran'izay ataon'ny Paoly no andriny sy anatitraterany amin'ny kristianina tany Tesalônika ho ary ho antsika izay fifoazana miara-mivory ankehitriny izao koa, fa ny fahamasinana no tena zava-dehibe amin'ny fotoana rehetra izay ataontsika amin'ny fanatrehantsika an'Andriamanitra. Ary io ny tena zavatra tampony amin'ny fananarana rehetra izay ataon'ny Paoly. Ary io koa ny tena fonony hafatra, ivon'ny hafatra izay ataon'ny Paoly amin'ny alalan'izao taratasy soratany ho an'ny kristianina izao. Arak'izay ary a izay hita amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao ny voalohany indrindra izay azontsika tarafina amin'izao andinin-tsoratra masina izao dia hoe Andriamanitra no loharanon'ny fahamasinana. Andriamanitra no loharanon'ny fahamasinana arak'izay lazany Paoly azy hoe ary Andriamanitra ny fiadanana anie. Tsy misy fahamasinana azontsika ratsy avy amin'Andriamanitra irery any. Andriamanitra no lazainy Paoly fa loharanon'ny fahamasinana na izay heveriny fa tsy izay heverin'ny olona ho amin'ny toetra ivelany atafiny sy ataony mba hamasina ny tenany. Tsy izay fa Andriamanitra mihitsy ny tena loharanon'izany fahamasinana izany. Izy Paoly raha milaza izany a dia tsy milaza izy hoe avy amin'ny lalàna na hoe ny lalàna ny amasina anareo na ny fitsipika ny no amasina anareo na ny rafitra ny no amasina anareo na izay everinareo fa atoetra amboarinareo amasina anareo ane no amasina anareo fa Andriamanitra mihitsy no amasina anareo. Andriamanitra ny loharanony fahamasinana. Ara teolojia dia izao ny fahamasinana dia tsy vokatra ateraky ny ezaka avy ety ivelany ataon'ny olona satria mety ho vitan'ny olona manova ny toetrany, mety ho vitan'ny olona manova ny fihetsiny ary tena hain'ny olona izany dia izay ilay ataontsika hoe mitsara velatsy fa ny tena fahamasinana dia avy ao anaty izay ary Andriamanitra ihany ny mahay mamboly izay ao anatintsika ao. Dia araka ny lazain'ny mpampianatra teo moa dia hoe amin'ny zavatra maro samihafa no afahantsika afahan'Andriamanitra manamasina antsika dia nampianariny antsika teo fa fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izy amin'ny alalan'ny sakramenta no anamasinan'Andriamanitra antsika ary izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ny tena manamasina antsika. Izany no mahasamihafa izany fiheverana izany, ny mahasamihafa natao hoe fanavaozana sy fifoazana. Ny fanavaozana dia izao avy ety ivelany no atao dia amboarin'ny olona avy ety ivelany fa ny ao anatiny tsy mety. Hitantsika izany amin'ny fiainantsika andavanandro raha misy ny olona miady amintsika na mifamaly amintsika afaka mihatsara velatsintsika dia afaka mitsikitsika sy mifampiresaka rehefa mihaona fa ny ao anaty ao dia lotika. Tsy izay ny fifoazana, tsy izay ny fahamasinana fa ny fahamasinana dia avy ao anatiny no mivoatra, avy ao anaty no amboarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra araka ny fampianarana teo dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra sy ireo fiasam-pahasoavana rehetra izay omen'Andriamanitra ny fiangonana anamboarana antsika sy hampitomboana ny fahamasinana ao anatintsika tsirairay avy. Ny havatra ho antsika ary dia izao, aza matoky ny lazantsika, aza matoky izay rafitra irenantsika fa ny asan'Andriamanitra velona irery ihany ao anatintsika no aoka hifaharantsika sy tokisantsika dia anana fahamasinana sika amin'ny fiainantsika manontolo. Ny fahamasinana dia tsy asan'olombelona mitady an'Andriamanitra, tsy asantsika hoe hitady an'Andriamanitra antsika dia anamasina ny tenantsika fa ny fahamasinana dia asan'Andriamanitra mitady atsika olona, dia Andriamanitra no mamboly izay ao anatintsika. Ny fahamasinana izany a dia tsy fiovana, dia ny fahamasinana izany dia fiovantsika manaraka ny toetran'Andriamanitra sy ny fiainana voatokana ho an'Andriamanitra. Ny atao hoe masina araka ny fahamaritana efa entsika teo dia voatokana na natokana mihitsy ho an'ny zavatra anankiray ary ny ato amin'ny fiangonantsika dia fahamasinana dia izay voatokana ho an'Andriamanitra. Dia isika moa teo araka ny fampianarana efa rentsika teo dia sady natsonantsika ny nofidinantsika no natokana isika ho masina ho an'Andriamanitra. Izao perikopananantsika izao koa dia ahitantsika taratra ny fahamasinana izay takian'Andriamanitra amintsika. Arak'izay lazain'ny Paoly eto dia izao hoe fahamasinana tanteraka no angatahan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra atsika, angatahan'ny Paoly ho an'ny kristianina tao Tesalônika. Dia hoy izy Paoly milaza azy hoe masina anareo ho tanteraka. Ny teny fototra izay ilazana an'izay tanteraka izay ao amin'izay fomba ilazany Paoly azy eto dia milaza hoe tena tanteraka tokoa ary tena feno tokoa, tena tsy misy tavela fa le maolona manontolo an'la olona no tian'Andriamanitra ho masina ka ambasinin'Andriamanitra amin'ny fombany maro samihafa izay tsika maolona tsika manontolo izay. Ny olona manontolo no tian'Andriamanitra fa tsy ny fotsika rery ihany na ny saitsika rery ihany na ny vatantsika rery ihany fa isika rehetrarehetra manontolo dia ny olona manontolo ho itsika. Ny olana mantsy ankehitriny dia izao misy tena masina ny tenany fotsiny dia ny tenany ety ivelany no asehoany amin'ny manodidina fa masina izy fa ny ao anaty sy ny fiainana rehetra tsisy famasinana hita eny ivelany ny tena irin'andriamanitra amintsika dia isika manontolo maizy atsika manontolo dia ny fotsika ny saitsika ny vatatsika dia tia ny masina voatokana ho azy hanompo azy ary ny fifoazana dia izao tsy ampy amintsika fifoazana ary tsy izay ihany tena mahafifoazana antsika fa ny tena mahafifoazana antsika dia izao ny masina amin'ny fiainana manontolo tsy ampy antsika ny hoe mahay mivavaka isika tsy ampy antsika ny hoe mahay mitoroteny sika tsy mety amintsika fotsiny ny hoe mahay manasitrana atsika tsy mety amintsika fotsiny hoe manana izay fanomezany mpahasoavana maro samihafa na anantsika isika tsy ampy izany fa ny tena fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe masina ve ny fiainantsika satria izao a tsy nyfanomezam-pahasoavana na ny karisma izay ananantsika no profo mahafifoazana antsika fa ny fiainantsika amin'ny tena fahamasinana tanteraka amin'ny maha olombelona manontolo antsika ny fiainantsika amin'ny fahamasinana amin'ny fiainantsika manontolo hatrany anaty ka hatrety ivelany izay ny tena fifoazana marina ny olona rehetra ao anatintsika ho isika teo no tian'andriamanitra ho amasinina dia arak'izay lazany paoly azy eto hoe ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo paoly raha milazan'izany eto a dia tsy miresy tsy miditra amin'ny ady hevitra ara-pilôzofia fa manambara fahamarinana anankiray izy dia ny hoe ny olona manontolo no tadiavin'andriamanitra ho masina raha miresaka ny olona manontolo izany tsika dia voaresaka ao ny fanahy raha vao miresaka fanahyntsika dia ny fifandraisantsika amin'andriamanitra izay voalohana amin'izay manahoana ny fifandraisantsika amin'andriamanitra misy fahamasinana ve sady ia mandeha fa hoany fa hoany fotsiny mandeha ampahazarana hoy isika satria androny tompo izao dia tonga ety hamonjy ny androny tompo fa misy fahamasinana ara-panahy ve ao tena matotra ve fifandraisantsika amin'andriamanitra amin'ny ara-panahy dia efa nampianarina antsika teo moa ny amin'izay hifandraisantsika sy hanamasinantsika ny tompo izao dia tonga ety hamonjy ny androny tompo fa misy fahamasinana ara-panahy ve ao tena matotra ve fifandraisantsika amin'andriamanitra amin'ny ara-panahy dia efa nampianarina

saina sy ny fihetsepo ary ny finiavana n'olona zaina amin'izany. Zay manana fahamasinana amin'izay ve tsika? Fa zay ny tadiavin'Andriamanitra amintsika ny ananantsika fahamasinana ara-tsaina, fahamasinana ara-pihetsepo, fahamasinana ara-piniavana. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fananantsika amin'izany, kanefa tsy antsika amin'ny herin'ny tenantsika izay, fa izy Andriamanitra ihany no mahay mampitoetra izany any anatintsika. Ny tian'Andriamanitra ananana fahamasinana koa dia ny ara-tena. Raha vao miresaka hoe ny tena isika dia izay hita ety ivelany, izay no ambaran'ny soratra masina ny amin'izany, dia ny amin'ny fiainantsika hita maso. Manana fiainam-pahamasinana ve tsika amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny ankohonantsika? Miaina amin'izany fiainam-pahamasinana izany ve tsika? Fa ny tena olana ankehitriny amin'ny kristianina maro, amin'ny olom-bofidy maro samihafa, tsy miaina ny fiainam-pahamasinana intsony, fa tonga fahazarana ny fanaovana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny asa mandraharahantsika. Dia tian'Andriamanitra iaina amin'ny fahamasinana isika. Dia vocabulaire vao heniko hoe mba nanaitra miteneny président teo tamin'ilay fampianarana teo hoe avelao iteny ray ny toetrantsika sy ny fombantsika amin'ny vavaka. Fa aza mivavantsika foana no ampitenenina rehefa mivavaka ozy mba hanamasinantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa ny ety ivelany koa mba ampitenenina fa izay ny tena ilain'Andriamanitra, ary izay ny tena fahamasinana hita maso ho an'ny olona. Rehefa ampitenentsika ny ety ivelany, dia nytoetrantsika sy ny fiainantsika fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Avelao iteny ireny ho porofo fa tena olona manana fahamasinana tokoa isika. Tena miaina amin'izany fiainam-pifoazana, fiainam-pahamasinana izany tokoa tsika. Ny olona rehetra ao anatintsika no tian'Andriamanitra anana fiainam-pahamasinana. Dia isika manontolo hatrany amin'ny fanahy, hatrany amin'ny saina, hatrany amin'ny tenantsika. Inona ary ny tanjona amin'ny iainantsika amin'izany fahamasinana izany? Araka lazain'ny Paoly eto dia izao: misy tanjona ny fiainana amin'ny fahamasinana, fa tsy iainana iainana fotsiny amin'izao ka mandefa ho amin'ny fahoany. Fa hoy Paoly hoe ny fiavian'i Kristy no tanjona ny fiainantsika amin'ny fahamasinana. Dia izay no iazonan'Andriamanitra antsika hoe mba haritra izay fahamasinana nanantsika izay mandra-piavin'i Kristy. Izao ny fiazonan'Andriamanitra dia hoe ho tehirizina itsika tsy hanatsiny mandra-patonga izay fiavian'i Kristy izay. Ho voatahiry isika mandritra ny fotoana izay iainantsika ety ambony tany. Izao ny fiainantsika rehefa malala dia tsy maintsy manana tanjona anankiray isika. Ny fiainantsika amin'ny kristianina antsika, amin'ny olom-pifoazana antsika, dia misy tanjona, dia ny fiverenan'i Kristy any amin'ny ray aman-danitra. Manahoana ny fahamasinantsika mandritra izay fotoana iandrasantsika amin'i Kristy izay? Kristy dia izao tsy maintsy iverina izy, tsy maintsy iverina any amin'ny ray aman-danitra izy, arak'izao ambaran'i Paoly izao. Ary tena izay tokoa moa vavolombelona hita masontsika amin'ny fiverenan'i Kristy amintsika tsirairay avy. Fiverenan'i Kristy dia izao: misy anankiroa fiverenan'i Kristy aty amintsika. Dia ny fiverenana voalohany a dia ny fiverenany amintsika tsirairay avy, samy manana fotoana izay dia ny andraisany antsika. Eo vao nitenenina teo hoe izao tsika dia nisy namantsika anankiray, namandretim-piomana reto, ary nandritra fiomanan' zareo fiakaran'ny teto moa dia telo izay ny olona natsony Kristy nody any aminy any. Tonga Kristy tao anatin'ity taona 2026 izay ny akarany zareo teto ity, telo izay ny olona lasa natsony Kristy. Izay ny fiavian'i Kristy aminy. Fa manahoana ny fitoerana ho amin'ny fahamasinana mandra-patonga izay fiaviana amin'ny olona tsirairay izay? Ary ny faharoa dia izao: ho avy izy amintsika rehetrarehetra koa, na maty na velona, dia samy ahita izay fiavian'i Kristy izay. Izay ilay fiaviany eny amin'ny ray aman-danitra izay lazaintsika, dia samy ahita izay avokoa isika rehetrarehetra ireo. Ary izay fiavian'i Kristy izay a ny tena loha hevitra verimberina ato anatin'ity epistilin'ny soratan'i Paoly ho an'ny Tesalônianina.

0: voalohany ity. Zay mavelombelona eo anatitra tenan'olona fa tena ho avy a Kristy, dia mba hitoetra amin'izay fahamasinana izay isika mandra-patonga izay fiverena Kristy amintsika tsirairay avy sy amintsika rehetra miaraka izay. Dia hozy Paoly hoe raha jerena zao andinin-tsoratra masina lazainy Paoly zao a, dia azontsika fitinina aminy hoe ny fiverenan'i Kristy any amin'nyrao any lanitra dia zao: miaina ao anatin'ny fahamasinana sika, ao anatin'ny fiandrasana, dia izay ny tena fiainana Kristy kristianina marina. Ny fiandrasana Kristy ao anatin'ny fiainana mpahamasinana, izay ny tena fiainana kristianina marina. Ny tena fiainana kristianina dia miandry ny Kristy amin'ny fahamasinana. Tsika sendrasendra ny fiainana kristianina, tsika sendrasendra fa misy tanjona ary misy andro iray iverenan'i Kristy amintsika rehetrarehetra. Dia vonoan'ny Paoly amin'ny alalan'izao teny izao tsika fa tsy maintsy ho avy Kristy, ho avy amin'ny fotoana izay tsy apositsika, ary tsika rehetrarehetra tsirairay dia miandry izany, ary tsika rehetra miaraka koa dia miaraka izany. Ka ny fiangonana miandry fiavian'i Kristy dia tsy maintsy fiangonana masina. Ny fifoazana miandry an'i Kristy dia tsy maintsy fifoazana masina. Ny olona kristianina tsirairay izay miandry an'i Kristy dia tsy maintsy kristianina masina. Fa ny olona tsy miomana amin'ny fiavian'i Kristy a, dia olona tsy mahatakatra ny tena dikany atao hoe fifoazana. Dia aoka isika iomana amin'izany fiavian'i Kristy amintsika tsirairay avy izany. Izao ry havana, nisy mpanefy volamena anankiray, dia tena io no asany, mpanadio volamena. Fantatsika moa volamena fa rehefa laina any anaty tany dia mbola fangaro amin'ny tany, fangaro amin'ny fasika. Dia rehefa farany, rehefa tena diovina izy a, dia misy fomba anankiray anadiovana azy. Dia hoy ity olona anankiray nanontany an'ilay mpanefy volamena hoe: hoy no aranga, raha oviana moa ny volamena no atao hoe tena madio rehefa anao ataonao amin'ilay fanadiovanao azy io? Dia hoy ilay mpanadio volamena hoe: rehefa hitako mazava tsara eo amin'ilay volamena ny endriko, dia izay izy no atao hoe madio. Dia toy izany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mampiditra antsika amin'ny afon'ny fanamasinana maro samihafa mba hanadiovana antsika, mba hanana toetra mpahamasinana mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Ataon'Andriamanitra ny afon'ny fanamasinana amin'ny alala fitsapana maro samihafa izay aseho amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny aretina ve, amin'ny alala fahasairanana ve, amin'ny alala fahoriana samihafa ve? Afo fanamasinana nadiovana antsika tokoa izay mba ho hita eo amintsika hoe io tokoa Kristy, mba ho hitan'Andriamanitra eny amintsika fa io Kristy. Andriamanitra koa dia manadio antsika amin'ny alalan'ny fananarana maro samihafa, amin'ny alalan'ireo tsora-kazo maro samihafa izay ampiasan'Andriamanitra antsika anadiovana antsika mba ho hita eny amintsika Kristy. Fa izay ny tian'Andriamanitra, fahitany an'i Kristy eny amintsika tena tanjon'Andriamanitra fitesanantsika. Ary Andriamanitra koa dia manadio antsika amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay miasa ao amintsika tsirairay avy. Izany rehetra izany a dia ataon'Andriamanitra amintsika mandra-pahatonga fotoana ahitany mazava tsara fa ao amintsika tokoa Kristy. Dia aza kivy amin'izay fanadiovan'Andriamanitra antsika, aza kivy amin'izay fanamboaran'Andriamanitra antsika, fa fitaovana ampiasaina ireny mba tena ahitan'Andriamanitra an'i Kristy tokoa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andriamanitra tsy manao izay ahatonga antsika halaza, Andriamanitra tsy manao izay ahatonga antsika ahery amin'ny fiainantsika, Andriamanitra tsy anao izay ahatonga antsika anana izay tadavintsika amin'ny fiainantsika. Fa ny tian'Andriamanitra ho azontsika dia ny mahita ny endrik'i Kristy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Famaranana ry havana malala dia izao: amin'izao isa-taona ny tompo fifazana ataontsika eto ambomahazo fampiraisana izao, dia tsara tokoa ny manisa hoe firy izay ny taona lasa ny foazanao. Tsara tokoa ny mahafantatra hoe firy izay ny asa vitanao. Tsara ny mahalala hoe be ve ny fitahiana azonao hatramin'izay namoasan'Andriamanitra izao. Fa izao fanontaniana lehibe kosa dia izao hoe mitoetra amin'ny fahamasinana kokoa noho izay nisy anao teo aloha ve ianao? Mitoetra amin'ny fahamasinana kokoa noho ny tamin'ny taon-daza ve isika? Izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, ary izay no antony hitondranantsika eto, hodiovina amin'ny alalan'ny teny, hodiovina amin'ny alalan'ny nifana masina, mba hahitan'Andriamanitra ny endrik'i Kristy tokoa eo amintsika tsirairay avy. Dia aza atao zavatra kely ny fahatongavantsika amin'izao tompo masina izao. Aza iverintsika ho fahazarana, aza ataontsika ho fomba fanao ny mamonjy ny tompo mpifoazana, fa ataovo fotoana hanadiovan'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fomba ny rehetra izay efa nitasaintsika teo. Ny fotoana izay ataontsika tahaka izao dia ahitan'i Kristy amintsika tsirairay avy tokoa ny izy. Mitoetra tokoa amin'ny fahamasinana ve isika? Ary ny amaranana azy dia izao, engane izao isa-taona izao dia tsy ho fahatsiarovana fotsiny, engane izao fotoana izao tsy ho fahazarana fotsiny, fa ho fotoana hanavaozan'Andriamanitra antsika ary hanavaozantsika ihany koa ny fanoloran-tenantsika tsirairay avy a eto amin'izao tompo masina izao. Dia mba ho tompo masina izao toerana alehantsika izao, mba ho mpiandry masina isika rehetra, mba ho fiangonana masina isika, ary ho kristianina masina isika, ary voaka masina isika miandry ampahavononana ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahymasina. Amen. Raisy ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fimbonana fanahymasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
1: Eny ary, dia izay indray ny fandarantsika tamin'n'ity ihany ity izay tsy aivina ihany fa Ramatoa Ranaivojanona Afara no nitondra ny toriteny tamintsika teo. Marihana ihany fa toriteny nataony tamin'ny isa-taona ny fifoazana Toby Ambomahazo ny volana jona 2020 lasa teo, iny nentina tamintsika teo iny. Dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho izany, ary dia mankasitraka ihany koa ny ray aman-dreny izay nitondra ny toriteny tamintsika teo. Misaotra ny namana Ratovarson Daniel Capin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika teo. Misaotra antsika mpiaino rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamarana natoy ny mahazatra dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo, ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo. Mitoriteny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alatsinainy faraiky amin'ny 30 ny volana aogositra 2020 dia Ramatoa Randrianarson Vololon'ny Aina mpiandry. Mitoriteny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alakamisy 3 ny volana septambra 2020 dia ny pastora Davidson tonihan'ny fifoazana sonodaparitany navaratra amin'ny izay efa misotro ronono. Dia nasana antsika ho tonga maro atrany. Avy amin'ny fifoazana Fleuve Ambomahazo ihany ampatsahivina isika kristianina rehetra amin'ny Fleuve Ambomahazo, fa ny sambolan'ny fifoazana Fleuve dia ho tanterahany eny amin'ny fitandremana Ambohidafa ny talata 5 ny volana septambra 2020. Manomboka amin'ny sivora sasany fotoana manasantsika ho tonga maro voninahitr'Andriamanitra. Fitondranam-bavaka, entanina trany moa isika kristianina vita batisa na vita batema rehetra, indrindra isika mpiandry, mba hamoto vavaka ity firenena ity mitondra mbavaka ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika rehetra izay efa manao izany tsy tapaka. Jesosy ny hamaly fity antsika. Raha misy moa tsy mahatratra ny fotoana amin'ny valora alina dia afaka manantanteraka izany eny any alan'ny elam-potoana eny ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Dia izay ireo filazana tonga eto amin'ny fandarana, ary dia izay ihany koa ny feon'ny fifoazana androany sabotsy 25 ny volana aogositra 2020. Raha sitrapon'i Jesosy dia manaraka indray. Ny voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahan'iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Eny dia fifaliana trano mori piano ajaina ny mbola afahana manao indray ny fiarahana eto amin'ity onjam-peo no teo feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fa sivy amby roapolo ny volana aogostra 2020 izao. Amin'ny alalan'izao fandarana fahavolombelona koa aho izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny moa isika. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany aterina ny araba sy ny firarintso ho antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratratrany koa ny derany ajany voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianina Daniel Gabara tovaroso an-trano moa ny mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika io sady manampy mandrakariva koa ny amin'ny fanatontosany izao fandarana izao. Folo mianada mianakandray moa izany izy ireo no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto arak'izay efa ambara amintsika ankehitriny. Tsy ampiandriala antsika intsony fa dia ndeha hiroso amin'ny fanolorana ireo vavolombelona ireo avy hatrany isika izao. Manokatra ny fandraisana anjara indray androany sabotsy fa 25 ny volana aogostra 2020 dia ramatoa ramanantena soa Pascaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy antany vondry dia toy izao no voaraka ato anatin'ity taratasy ny ity indray ary androany tenin'andriamanitra petera voalohany toko fahefatra dia ny andinin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy fa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Amen. Petera voalohany toko fahefatra dia ny andinin'ny fahafito izay petera voalohany toko fahefatra andinin'ny fahafito izay dia ifampizarany amintsika mpianotakizay izao indray ary anio atombotra ny faran'ny zavatra rehetra efa mbiakaiky ny tompo. Efa misy eo avokoa ireo famantarana ambaran'ny tenin'andriamanitra ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Misy firenena hitsangana mely firenena, misy fanjakana hitsangana mely fanjakana, misy orotany lehibe, misy mosary sy aretimandringana sy ny sisa rehetra. Efa hitantsika sy ainantsika ny fahamarinan'izany ankehitriny. Izany tsy hitan'ny mpandala ny fomban-drazana mahavery, tsetsatsetsa tsy hatra fotsiny iny mba tsy hanangolen'ny ny mpanao fomban-drazana mahavery ny finoan'ny kristianina. Ho avy ny tompo efa mbeo ambaravarana izy. Ho fiomanana ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany dia mila manana fahendrena sy fahonoanany tena ho amin'ny fivavahana isika, maharitra amin'ny fivavahana ho amin'ny enina sy ny fibebahana isan-tsekondra minitra ora isan'andro. Manana fifandraisana tsy tapaka amin'andriamanitra, tsy manao adaladala fa mamantatra hatrany ny sitrapon'ny tompo. Raha misy tsy manana fahendrena dia oka izy angataka izany amin'andriamanitra izay manome malalaka ny olona rehetra sady tsy mandatsa. Ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina hoy Jesosy, fa tsy misy tsy ho tanteraka ny teniny rehetra ataon'andriamanitra. Noho izany dia aoka ary ho vonina isika miandry ny fiavian'i Jesosy. Ny tompo tsy mahaelona ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharo-po aminareo izy, ka tsy misy tiany ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa ramanantena soa Pascaline fa ny hira izay entina hanokafana ny fandarana eto izay alany a dia ny firana FFPM malaharana faraiky amin'ny 50 raha tonga ny tompo amin'ny kery lehibe ka arahin'ny mpanompo sy anjely marobe.

Ener fandraisana anjara ny ramatoa Ramanantena Soa Pascaline izay nentsika nanokafana ny fandarana tamin'ity anioty izay a fandraisana anjara fa 33 moa izy amin'ity anioty izay milaza amintsika mpiaino fa feno mandrakariva ny fandraisana anjarany tao anatin'izao taona 25 sy 28 izao dia mankasitraka mandrakarivany amin'ny faharetana ary mirary soa hatrany. Iroso hatrany isika fijoroana vavolombelona faharoa izay ataony ramatoa Ranoroso Lalo Simon avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana izy moa dia tsy nanany vola vita ao. Tozao indray ary no voasoratra atao amin'izao taratasiny izao amin'n'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra ny fampahirehizantsika dia ny amin'ny Samuela voalohany a dia nitoko fa 7:10 ny andininy fa 5:50 tapany faharoa ny anaran'i Jesosy. Fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro Andriamanitra ny miaramila ny Israely. Amen. Salamo Samuela voalohany toko fa 7:10 dia ny andininy fa 5:50 tapany voalohany izay zay Samuela voalohany toko fa 7:10 tapany faharoa izay dia mifampizarany amintsika mpiantaka izao. Tenilay tovolahy mpiandrondro izao teny izao izay tao amin'ny zanak'Israely, sendra zavatsarotra izy tany ampiandrasana ny ondriny ary tamin'ireo biby masika izay nahitany ny famonjen'i Jehovah. Hoy Davida: Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny vavy an'ny liona sy ny bera no hamonjy akoho amin'ny tanan'ny filistinina io. Goliata, ilay lehilahy lava ranjanana ngeza be no hifanandrina aminy. Natoky izy fa Jehovah Andriamanitra no hiaro hamonjy azy eo amin'ny ady atrehany. Nandresy Davida: maty ilay lehilahy goavambe. Nandeha tamin'ny anaran'i Jehovah izy, Jehovah ny ady ho azy. Ry havana malala, mbola eto tany mpiadiana isika, indrindra eo amintsika mpino. Ady korotanao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, any am-piangonana, eo amin'ny firenena mihitsy aza. Aza dia miady rery, miankina fotsiny amin'ny hery, miankina fotsiny amin'ny hery, amin'ny arena, amin'ny voninahitra sy ny sisa. Resy foana isika raha ireo no hitoky itsika. Mitodia eo amin'i Jehovah Andriamanitra, eo amin'i Jesosy. Tsara ny mahatoky an'i Jehovah noho ny mahatoky ny mpanjaka na ny olona, araka ny Salamo 8:7. Tsy misy mpamonjy hafa azo ianteherana sy hitokiana fa tokana ihany ny anaran'i Jehovah ny Jesosyntsika ihany dia hompandresy isika. Matokiry ny herin'ny laitsy to dia hompandresy. Izay mahatoky an'i Jehovah dia tahaka ny tenim-bohitra Siona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Baka ny Salamo 5:7. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra ny fitahiana. Amen. Izay ny fifampizaran'ny ray aman-dreny Ranoroso Lalo Simona fa nira dia ny firana FFPM malaharana fa 8:30. Ry Jesosy mpamonjy malala, indreto ny mpanomponao, raha misy izay mankala matoky famananao.

Ramatou Renourso Lalo Simon no nitondra antsika ny fifampizarana teo iny fandraisana anjara fa telo amby roapolo teto amin'ny fandarana moa izay nentiny tamintsika teo izay dia mankasitraka azy ny amin'ny fandraisana anjara indray tamin'nyity anio ity dia miroso amin'ny fijoroana vavolombelona fahatelo eto isika izay ataony ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any an-drano manelatreny toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a vavolombelona koa tenin'andriamanitra filazantsarany Matio toko faharoambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amin'ny telopolo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy fa ny vony no afantarana ny azo amen Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo tapany faharoa izay Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo tapany faharoa izay a dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ny olona dia mijery ny endrika ivelany ka mitsara avy hatrany na koa mametraka fanontaniana mazana fa Jesosy mandinika ny vo sy ny fo dia ny ao anaty izany ny vony no afantarana ny azo hoy ny teny fa tsisy mihitsy ny hoe paiso ny tahony ka voana voaloboka no eo aminy matoy isika mbola velona ankehitriny dia misy izay kendren'andriamanitra amin'ny tsirairay avy ary misy voandrasany amin'izany haitsika ny avyavy tao Betany nandravina tokoa fa tsy nisy voana tsy nanantena vo taminy Jesosy raha nandalo kanjo inona fa raviny ihany tsy nisy voaraka izay fa voalaza tsy nisy azony raisina haitsika fa tesitra Jesosy ka nozony ilay avyavy hoe aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay haitsika ny valiny fahafatesana mandrakizay ho an'izay tsy manoa ho an'izay tsy mamoa Matio toko faraika amin'nyroapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo fanoarana ihany izany fa anjarako anjaranao no mandinika ny tenantsika hoe mamo vo tsara avy aho satria andriamanitra nanao antsika ho vo tsara fa tsy nanao antsika ho vo zavatra tsy akory fa raha namafy vo ny mpamafy dia vo tsara no nafafiny fa rehefa natory ny mpamafy dia avy ny devoly namafy vo ratsy dia amin'ilay namafazana vo tsara ka niarana niry teo izy roa ny tsara sy ny ratsy fa rehefa tonga kosa ny fotoam-pibitsinjana dia nofatenana ny tsara natao antsopotra fa ny ratsy kosa no dorana ka may ry havana mbola misy fotoana handiny tena hahafahana miverina ho amin'andriamanitra tsara izay maneho ny fahatsarany rehetra aza mety hialoka eo ambanin'ny satana izay tsy mahavokatsoa fa rakotra aizina ny fiainany rehetra tsy mahita lalaka leha fa miraparapa ho amin'ny fahaverezana mandrakizay mbola tiantsika Jesosy matoa mampianatra antsika ny amin'ny alalan'izao fanoarana maro izao mialofa mandrakariva eo potitry ny azo fijaliana fa na inona na inona fangejana mahazo dia tsarovy fa ny vavaka manova zavatra rehefa miantoraka tanteraka amin'ny finoanan'i Jesosy isika koa miverena ary raha diso lalana fa Jesosy mitaridalana dia ny lalana mahitsy mankany amin'ny fiainana mandrakizay paradisy izany minoa voninahitrany an'andriamanitra amen izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa Felicitine fa ny hira dia ny firana FFPM malaharana fa telo ambin'ny folo sy telonjato ry olo mahantra mihaino izao saino tsara ny teniny izay lazainy aminao

Davaroso Felicitina no nitondra tamintsika ny fijoroana vavolombelona tamin'ny alalan'ny taratasy teo iny, fandraisana anjara faraika amin'ny 30 eto amin'ny fandarana moa izay nataony tamintsika teo izay, izay anehoana fisaorana mandrakarivany amin'ny faharetana nitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana. Mankasitraka dia mirary soa indrindra. Ny fijoroana vavolombelona fahaefatra izany izao dia ataony zoky Alisa avy eo amin'ny espasitera talatana Andrakiba Antsirabe. Toy izao indray ary no voarakitra ato anatin'ity taratasy misy olotena azy itya eto amin'ny fandarana. Tenin'Andriamanitra Isaia toko fadimembenimpolo de ny andinin'ny voalohany, ny anaran'i Jesosy: notadiavin'izahay tsy naniry aho sy hitan'izahay tsy nitady, hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, intia intia. Amen. Isaia toko fadimembenimpolo ny andinin'ny voalohany. Izay andinin-tsoratra masina izay a dia zarainy amintsika toy izao indray ry mpiaino ajaina, sady omeny ny lohahevitra tahaka izao ihany ko: to lavitra ny fiheverako an'Andriamanitra, to lavitra ny fiheverako an'Andriamanitra. Izy ity dia fijoroana vavolombelona nataon'ny Evelina ary izay no hitondrany zoky Alisy azy eto. Dia toy izao izany fijoroana vavolombelona izay nataon'ny Evelina izany: tena mbola kely aho no namoy ny ray aman-dreniko, ny any fianakaviako dia ny zandriko lahy sy ny zandriko vavy. Efa taona tamin'izay fotoan'izay natsangana fianakaviana kristianina avy ao Ardesa izahay telo mianadà, feno fitiavana ny izany. Tena natsangan'ireo zanany mihitsy izahay ary nobeazina tao amin'ny tontolo zatra ny Baiboly. Nandeha nianatra sekoly alahady izay telo mianadà, niezaka nampampafantatra anay an'i Jesosy ireo ray aman-dreninay ireo. Namaky ny Baiboly isan-karivo izahay alohan'ny atory, naray mpanazavany izany miampy ny fiombonam-bavaka. Nahazo ny Baiboliko aho tamin'ny 4 taona aniverserako. Tsy nisaraka tamiko mihitsy io Baiboliko io, sakaizako, nataoko tanatin'ny entana rehefa voatery nisaraka tamin'ny fianakaviako aho. Sakaizako, nataoko tanatin'ny entana rehefa voatery nisaraka tamin'ny fianakaviako aho no ny fianarako, dia nanirery aho nanomboka teo. Teo dia tsapako fa lavitra ay Andriamanitra izany izahay no heveriko ho zavatra. Maina ny foko, nikomy tamin'ny fiarahamonina aho, ny ankonako lavitra rahateo. Indray andro izay teo Perinasa no naneho tampoka tamiko ny tenany Andriamanitra. Tsy haiko hazavaina hoe nahoana fa tenany ova.

tena tsapako tanteraka. Rehefa namaky ny baiboly aho dia natakatra fa namela heloka ny tompo fa teo kaiky teo foana. Izaho no tsy tonga saina, ny fonako tamin'Andriamanitra ny fahadalako. Izaho aho dia mahatsapa fahamaivanana, hafaliana no mameno ny foko, ny saiko. Efa tonga olom-baovao amin'ny tompo aho izao. Manomboka nanompo amin'ny tompo aho ny Desambra 77 sy arivo. Nanomboka nanompo tanteraka an'i Jesosy sy ny joro vavy olombelony olom-baovao tanteraka. Ny fanena tamin'ilay nanjary ho vadika aho ary tia ny hiaraka ny anohy ny fanompoana ny tompo izahay sy resaka azy amin'ny manodidina anay, indrindra ny taizany zanakay amin'ny maha kristianina tokoa, toy ny mitaizany ray aman-dreninay izay ny taizanay koa. Tsia, tsy lavitray akory Andriamanitra, fa izao no mbola tsy niorina tsara tamin'ny finoanakay. Kiadiny kamboty sy nitondra tena Jehovah Andriamanitra, laharay tsara indrindre, manana ny hevitra iverana atoko izy, tia atoko Jesosy. Amen. Izay ny fifampizarana fijoroana vavy olombelona nataony namana anankiray nentin'ny sosialista amintsika teo a. Ny hira moa an'ny sosialista toy ny mahazatra antsika dia ireo hira amin'ny gospel anglisy.

Eny ary, izoky alisa avy any amin'ny espasitera no nitondra ny fitsoroana vavolombelona zay nataon'ny Evelina tamintsika teo, zay isorana PDP izoky alisa nitondra an'izany teto. Fandraisana anjara fa 33 teto amin'ny fandarana moa zany nentiny tamintsika teo zany, zay isorana mandrakariva any amin'ny faharetana ny fandraisana anjara tsy tapaka ko torak'izany mankasitraka indrindra. Ny fijoroana vavolombelona fady meto amin'ny fandarana amin'ny alalan'ny taratasy dia ataon'Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainina i Dadaravoangy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao: miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Genesisy toko fahenina teny andininy fahadimy sy ny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan' Jehovah fa be ny faharatsin'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehovah nanenina noho nanaovan'ny olona tambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony. Amen. Genesisy toko fahenina ny andininy fahadimy sy ny fahaenina izay andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Genesisy izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Nanana fikasana tsara tokoa Andriamanitra raha namorona olombelona ho eto an-tany. Nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny izany olombelona izany, izany hoe nataony koa hanana toetra araka an'Andriamanitra. Noho ny fahamaroan'ny olombelona teto ambonin'ny tany anefa dia nitombo arak'izany koa ny fahotana, eny fa na dia ny zanak'Andriamanitra ny aina tao amin'Andriamanitra aza dia tafalatsaka tamin'izany io tahizany koa. Ka izay fisainana avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Dia nanenina tamin'ny nanaovan'ny olona Andriamanitra, dia nalahelo Jehovah Andriamanitra, dia naringany tamin'ny safidrano ny olona. Ry mpiaino ajaina, asoroana ka hialana ny fahotana amin'ny alalan'ny nenina sy ny fibebahana atao isan'andro, koa miverena ho amin'i Jesosy amin'ny alalan'izay nenina sy fibebahana izay. Antsoy ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra sy hanolotsaina antsika. Toery ny asan'ny devoly na dia mirongatra aza izany, satria dia efa mandrovitsy izy ankehitriny. Fahavalo efa resy ireny koa dia mahereza mahatanjaho amin'ny tompo Jesosy, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifamizarana ny tenin'Andriamanitra nataon'ny Dada Ravoangy teo iny, fa ny hira kosa dia ny firana fanampina fa 7:30 fa tsy misy fahoriana.

Fandraisana anjara ny Dada Ravoangy izay nentina tamintsika teo izay a, miaraka amin'ny ny rafirana fanampiny fahafito amin'ny telopolo fa tsy misy fahoriana. Fandraisana anjara faharoa amin'ny telopolo fahatelo amin'ny telopolo teto amin'ny fandarana izay nentina tamintsika teo izay a, milaza izany fa tsy nisy mihitsy ny fanapahan'ny Dada Ravoangy ny fandarana tao anatin'ny fotoana rehetra izay nisy ny fandarana teto amin'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity. Mankasitraka mandrakariva ny amin'ny faharetana ray aman-dreny. Miroso hatrany isika ny fijoroana vavolombelona fahaenina izay ataon-dramatora Veloary Superlinina avy ao Mahazoariva Varatra, avy ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoariva indray izany izao no entina amintsika eto. Toy izao no voasoratra ato anatin'izao taratasiny izao: ny romanina toko favalo ny andininy fahatelo amby roapolo, ny romanina toko fahadimy ny andininy favalo. Ireo indray ry havana no tenin'Andriamanitra entina amintsika amin'n'ity anio ity. Ny romanina toko favalo andininy fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Amen. Romanina toko favalo ny andininy fahatelo amby roapolo izay, fa ny romanina toko fahadimy andininy favalo amin'ny anaran'ny tompo hatrany: fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Romanina toko fahadimy dia ny andininy favalo izay. Ireo andininy tsoratra masina izay nalana tao amin'ny romanina toko favalo sy ny romanina toko fahadimy ireo a dia omeniny lohahevitra ray manao hoe: mankahala ny ota fa tia ny mpanota, mankahala ny ota fa tia ny mpanota. Voalohany indrindra hoy izy, ny Baiboly manambara fa olomeloka isika. Faharoa, tsy afaka miditra eo anatrehan'Andriamanitra ny olomeloka tahaka asy ianao. Feiny, very tantera isika, tsy afatra trony ny fiteny hoy ny fitenin-jatovo izay. Dia hoy izany tokoa ve? Mety isy teny angamba hoe tsy azoko mihitsy, fa inona no tiavanareo io boky io? Avelao izahay hiaina amin'izao fa zareberebena amin'izany afatra mahakivy izany. Mety ho rariny ihany angamba ny fomba fijery raha toa tsy mampahafantatra ny zavatra hafakoatr'izay ny Baiboly. Raiso ary ka vakio ny Baiboly fa ambarany ao ilay vaovao mahafaly izay mamafa ny ankiviana teo aloha. Raha hoy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy vanana fiainana mandrakizay. Ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo moa izany. Raha ny marina dia tokony olombery isika, anefa afaka ny ovovonjy isika raha mino ny asam-panavotana nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tokony no ho voaheloka ihany koa isika, efa voaheloka raha teo moa raha tsy mino izany. Anefa marinin'Andriamanitra raha mino ny zanany arak'izay efa voalaza teo. Raha milaza ny Baiboly na ny soratra masina fa halan'Andriamanitra ny fahotana, dia ambarany koa fa tiany ny mpanota ary noho ny fitiavany dia nataon'izay fomba rehetra mety azahontsika ny famonjena. Ry havana, tsy mitondra afatra mandrebireby na mahakivitsy akory ny Baiboly na ny soratra masina, fa kosa maneho ny fahamarinana ary ny tsy misorona mihitsy. Tsy manafina amintsika no itetrantsika mampahoneny izy, kanefa koa manoro ny fanafody tonga lafatra atolotr'Andriamanitra. Entitra ny fanambarana ny aretina, kanefa mahomby tanteraka ny fanafody. Koa raiso ampinoana ary ilay fanafody atolotra asainao dia ny Baiboly soratra masina, tsy iza moa izany fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra velona nitondra ny fahotan'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa noentiny ho azy ilay aretina dia sitrany zasy ianao ary dia iaina fiadanana sy fahasambarana mandrakizay doria. Jesosy tokoa ry havana no tena zava-dehibe tokony ho tadiavina. Andenge iarahantsika nytorikira fa fito ambin'ny polo senjato hoe
koa aoka ary samoresy lahatra izany tononkery izany isika dia hiainantsika izany fiadanana sy fahasambarana izany tokoa. Amen. Ny hira moa dia arak'izay fa nambarany teo ihany dia ny firahana FFPM malaharana fa 7:17 zavatra iray ihany no tadiavina fa izay antỳ an-tany dia zava-poana.

Ele é fandraisana anjara ny ramatoa Velo Arsoa Perlina avy eo Mahazoarivo avaratra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo zay nentina tamintsika teo izay fandraisana anjara fahavalo amby roapolo teto amin'ny fandarana zay isaorana ny fandraisana anjara indray tamin'nyity anio ity dia mirary ny fandraisana anjara manaraka indray raha mbola sitraky ny tompontsika. Miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto i Mamaliva avy ambomana be avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy filovana manodidina ny Rakibo izy indray no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao. Vavolombelona koa amin'ny anaran'i Jesosy no iarabako anao. Tenin'Andriamanitra filazantsaran'i Jaona ny toko fahadimy dia ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahasivy ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amin'ny telopolo taona raha nahita azonandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ely izy. Dia hoy Jesosy taminy, dia ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny faria, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriana, dia lasa nandeha ary sabaty izay andro izay. Amen. Jaona toko fahadimy andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahasivy no ifampizarany namatsika eto. Toy izao ary izany fifampizarana izany, fanontaniana manaitra ity, dia ho sitrana va ianao? Isika rehetra dia samy te ho sitrana rehefa marary. Fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ity lehilahy narary efa nandritra ny valo amin'ny telopolo taona izao tena anjara ifampizarana eto izao. Isika te ho sitrana amin'ny fironana amin'ny ratsy sa te ho afaka amin'ny fanamelohana? Te ho sitrana tokoa ity lehilahy ity, tsampany tamin'ny fisehon-javatra fa tsy nanana fanantenana ny ho sitrana intsony izy. Fantatr'i Jesosy ny fahatsom-panantenana ka hoy izy mitsangana, betao ny fandrianao ka mandehana. Nanomboka teo dia sitrana izy ary afaka nandeha. Ho antsika koa fantatry ny tompo fahatsom-panantenana misy amintsika io amin'ny karazan-javatra maro samihafa. Hoy Jesosy, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana manatona. Ny fanasitrana nataon'i Jesosy araka ity teny ity dia eo no eo na arateny izany indrindra ny ara-panahy. Mahatalanjona ny ataon'i Jesosy eto. Jesosy dia manolotra famelan keloka koa ho antsika izay tena mibebaka tokoa ary tenenany hoe, betao ny fandrianao dia mandehany. Hoy Jesosy, afaka mivavaka amin'Andriamanitra tahaka ny amin'iray isika, afaka isika avy anaraka ao Jesosy noho izany. Raha te ho sitrana isika, mela amin'ny karazana rovim-pahotana rehetra mamatotra dia ho sitrana. Mino azy, matoky, aza manana na aia, fa ho amin'i Jesosy irery ihany no afaka manasitrana ny rovim-pahotana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamaliva. Fa ny hira dia ny fiirana FFPM malaharana fa efatra amby efapolo sy efajato ry raiky feno antra itiny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra anao.

Eny ary, i Mamaliva no nitondra ny fitsoronina vavolombelona tamin'ny alalan'ny taratasy teo iny fandraisana anjara fahavalo amby roapolo teto amin'ny fandarana, dia mankasitraka amin'ny fandraisana anjara trany eto amin'n'ity fandarana vavolombelona koa ho ity, izay fandarana mizara ny tsara mandrakariva ho an'ny mpiaino, dia mankasitraka indrindra i Mamaliva. Ny fitsoronina vavolombelona manaraka dia ataon'ny ray aman-dreny Ranivosoa Eleonora, mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikiba. Dia toy izao indray ary no voasoratra ato anatin'izao taratasin'izao antsika: vavolombelona koa aho, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra teny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko faefatra teny andininy fahavalo sy ny fahafolo izay. Izay Korintianina voalohany toko faefatra andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo izay dia omeniny ifamisarana foy amintsika hoy izy: voageja manodidina sika ry havana amin'ny fanomponan'ny Tompo, ao ny iaran'ny fanenjehana, ao ihany koa ny fiahinany amin'izao fiainana izao. Mandalo sy mielina ny eto an-tany, ko aza manenje ny andro lava fa tsy tompon'ny iray minitra sy ny iray sekondra isika ry havana, kokary isika hafana fo amin'ny fanomponan'ny Tompo mandrakariva. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, dia voninahitra ny an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Izay ny fifampisarana avy amin'ny ramatoa Ranivosoa Eleonora fanirazay nalano amin'ity anioty amin'ny alalan'izao fandraisana anjara izao, dia ny firahan'ny FFPM laharana faharoa amby sivifolo sy telonjato omba raiso izao misy lovanao ao: indro Jesosy miandry anao fa ny elokao be dia navela ny e.

Fandraisana anjara faraika amby roapolo teto amin'ny fandarana zay nentin'ny ramatora Nisoa Eleonora antsika teo zay zay ankasitrahana mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana, dia miraraitrany moa ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona milohan'ny farany sika zay ataondra madora maolosoa mavy malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka. De toy izao indray ary novorakitra ato anatin'ity taratasiny itya fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Deuteronomy toko fahavalo de ny andinin'ny faraika amin'ny telopolo tapany faharoa. Ny anaran'i Jesosy, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka amin'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Amen. Deuteronomy toko fahavalo ny andinin'ny faraika amin'ny telopolo tapany faharoa zay. Zay andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo zay dia ifampizarany amintsika pentaka izao. Raha nentin'ny fananakany anefitra Jesosy Kristy ho alain'ny devoly fanahy no izy ny fahadianin'ny efapolo andro sy efapolo alina, ny tenenany devoly hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de tenena ho tonga mofo reto vato reto. Fa hoy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Matio toko faefatra ny andiny faefatra moa zay. Ny mpianatra koa raha nangataka ka nanao hoe hanina raby eo, fa hoy Jesosy taminy, izao manan-kanina hoanina zay tsy fantatrareo satria ny haniko dia ny manao ny asan'izay naniraka ahy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra koa hoe mitady ahy ianareo nefa tsy nonony nahitanareo famantarana fa nony nananareo ny mofo ka voky. Anefa hoy Jesosy hoe aza miasa hahazo hanina mety ho levona fa ny hanina zay mahatra ho fiainana mandrakizay zay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Noho izany ny tenin'Andriamanitra dia hiainana, raisina, ho ankatoavana sy tandremana ary enona. Izay araka ny soratra masina manao hoe anaka miainoa ka raiso ny teniko dia hiamaro ny taona hiainanao, amin'izay lazain'ny bolana faefatra ny andinin'ny fahafolo. Ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe hoy Jesosy taminy, izao no mofonaina, izay manatona tsy mba honaona, izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Jaona toko fahenina andinin'ny fahadimy amby telopolo. Ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ka izay mino azy no anana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino azy kosa tsy anana fiainana mandrakizay, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra betsaka ao aminy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavy Malala Alice, fa ny hira dia ny firana FFPM Malaharana fahadimy amby efapolo sy efajato, Jesoa mora fo indrindra, tsara sady maso, tsy miova tsy mifindra, tompo be fitia tokoa.

fandraisana anjaran'ny ramatoa Ramaolosoa Mavy Malala Alice inentana tamintsika teo iny, fandraisana anjara fa 33 teto amin'ny fandarana nolaza ny fafeno mandrakariva ny fandraisana anjara fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana, dia mankasitraka indrindra ary mirary fahirezana mandrakariva ihany ko manao eo mpanatanterana ny anjara fanompoana zay natolotry ny tompo dia mahireza indrindra. Tonga amin'ny famaranana ny fandaharantsika zay andraisan'Andriamatoa Rakotomalala Roze avy any Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, filoevana manodidina Andrakibo. Dia toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasy ity androany, tenin'Andriamanitra filazantsarany Jaona toko fahatelo dia ny andinin'ny fahatelo, anaran'i Jesosy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Jaona toko fahatelo dia ny andinin'ny fahatelo zay andiny tsoratra masina nalaina tao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo zay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Tsy maintsy nateraka isika mba ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Dia toy izany koa ny fahaterahana indray avy any ambony mba ho afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiterahana indray amin'ny batisa masina. Hoy Jesosy hoe, izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Izany ny fahaterahana ara-panahy amin'ny alalan'ny batisa arak'izay efa voalaza teo. Fahaterahana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny finoanan'i Jesosy, vokatra avy amin'ny fanahy masina izany. Koa tsy maintsy mamaky ampahatsorana sy ampanetretena ny filazantsara isika, dia io tenin'Andriamanitra raisina ivavahana amin'i Jesosy io no anazava ny tenantsika ka hiteraka aina ao anatintsika. Zanak'Andriamanitra isika arak'izany. Ny olona tsirairay dia afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra izay fitiavana sy fahazavana, fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Tsy maintsy ateraka indray amin'ny alalan'ny batisa amin'i Jesosy isika raha te ho zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny firana FFPM laharana 5:37 mba atao miaho ry tompo ao tonga zanaka ao madio am-po.

fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy eny narahantsika teo iny a. Fandraisana anjara fahatelo amin'ny telopolo teto amin'ny fandarana, milaza fa feno mandrakariva ny fandraisana anjarany eto amin'ny fandarana. Mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara eto. Dia inona raha reako izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Atolotra moa ny fisaorana an'izy folo mianadahy mianaka nanao ireny fijoroana vavolombelona teo ireny indray androany. Ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana Andraikibo. Ramatoa Ravaharosoa Felistina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra. Ramatoa Ramanantena Sopasikalina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony. Andriamatoa Rakotomalala Vangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato. Izoky Elisa avy amin'ny Espace Terre Talata Andraikibo. Ramatora Moma Olo Somavy Malala Lisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Ramatora Velor Superlina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo. I Mamaliva sy Andriamatora Kotomalala Roze izay samy avy any Ambohimanabe, samy ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Ary Ramatora Norsola Lo Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana ao Atsinana ny Volavita. Isaorana hatrany koa ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika sady manampy mandrakarivany amin'ny fiarahana manatontosa ny fandarana eto. Isaorana hatrany koa ny namana Iasina Louis Patrika izay teo amin'ny fandarana kapeny fandarana, ary dia ankasitrahana indrindra ianao mpiaino manaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fahasivy amby roapolo ny volana aogosta enina amby roapolo sy roa arivo izao. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny herinindray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Tompona andraikitra sipana totosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsa-piderana iarahana amin'ireo

0: Ry kristiana zanaka fiangonana loterana malagasy vonankarena. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1520. Izany dia taterana ny alahady 13 aogositra 1520 ho avy izao eny amin'ny FLM vonankarena. Anomboka amin'ny 8 ora sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara, pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelem sinodapartany ve. Vakiteny voalohany, pastora Ramaritoby Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoarivelo Nora Filoevana Amboiponana na pastora Rafanomezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa, pastora Andrianjatovo Hery Jaona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Toriteny, pastora Andriamampandritiana filoalefitry ny sinodapartany avaratry mani. Hisy ny rotsabaloupy lehibe isan-taranaka, hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komina.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mani, filiovana miaroko feno fitandremana voajanahary. Ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresin'ny fiangonana, matitoko fa 15 ny fahavalom-bifolo tapany bi. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30 raika amin'ny 30 oktobra sy ny ray novambra 1520 avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina ho tanterahina ny 8 sy 20 ary ny 30 aogositra 1520. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika natao ny 8 sy 20 aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane, ary ny sakafom-pifaliana saika atao ny 30 aogositra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery amin'ny daty hanemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko, hoy ny filohan'ny Jobily 50 taona.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fitin'ny Taranaka 1:24. Faneva ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony Maro. Zakaria 1:40b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana. Sabotsy 7/20 Aogostra 1:22 maraina. Fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Ny alahady 7/20 Aogostra 1:22 ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Alitara sy toriteny pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo mpitondra fitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy rojabalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikus 20:20 tapany A. Ho tanterahinao amin'ny filiovana ambany ny jobily 5:30 ny isataonany spam ny alarobia 2 hatramin'ny alahady 9 Septambra ho avy izao koa manasantsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany. Ny alarobia 2 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina dia misy fivoriana 4. Ny eo ankalamanjana dia ny Katelem, ny diakona eo ankalamanjana faharoa eo amin'ny CUG, ny katekista ao amin'ny FLM ambany, ny skoto ao amin'ny ekara ambany, ny fivorian'ny komite isan-taona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana 12:00 eo ankalamanjana, ny tolakandro 12:00 sasany, sekolalady ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy 7 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina, fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa. Aoka ihany koa iomana amin'n'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro 12:00 sasany, FBL nakalamanjana voalohany, ny FDL nakalamanjana faharoa. Ny zoma 4 Septambra amin'ny 7:00 sasany maraina, fivoriam-be ankalamanjana izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny toniany tafika masina maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro 12:00 sasany, Katelem makalamanjana voalohany, fivorian'ny vadin'ny mpanaoraharà FLM ambany. Ny sabotsy 5 Septambra amin'ny 7:00 maraina, vokovokomanga milahatra avy eny amin'ny FLM ambany. Ny mpanaoraharàm-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro 12:00 sasany, asa fitoriana ny filazantsara amin'ny indran-tany ankalamanjana. Ny alahady 9 Septambra, famaranana ny isan-taona sy ny fankalazana ny jobily 5:30. Aoka iomana amin'n'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanomanana ny filohan'ny FLM. Koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: komity ny katekomenina andihan' omega mankalaza an'andriamanitra noho ny jôbily fisotronono ny mpitandrina rakoto mandimy solofony aina samelona mivatsy ny asa nandritra ny 2 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fiderahany jôbily lehibe fiderahany jôbily lehibe
0: nyalahady 30 ny volana aogostra 26 mba nokamoro

0: amin'izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
1: Alao ery ary havana tonga ava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 ny volana aogositra 60 ny roarivo amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Ny zoara famonjena mbomahazo sy mitanora masiny taosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romanina 10:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 ora 10 akandro manoloana ny garan'Antsirabe. Azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora masiny taosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 ora 10 akandro manoloana ny garan'Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay.

Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabeazana 7 sy 2 arivo. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,000 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 September 2020 adina tsoratra. 8 October 2020 adina ambava. 9 November 2020 valim-panadinana. 7 January 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 26/7/2020 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26/7/2020 amin'ny rora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.

0: ray aman-dreny mpianatra sehiran-tsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
1: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
0: Koa aza misalasala intsony ary e, manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
1: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy ny zanakao.
2: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345816604
2: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

rehetra izay manana olana amin'izany. Ko dia manentana antsika rehetra ary hanjifa izany hira krismasy volume 5 izany amin'ny mpamorona. Ko dia alahoely any e, dao hifanampy, dao hifanohana izay mamorona ho anareo. Ianareo kosa manjifa izany aty aminay mpamorona ary ho voninahitr'Andriamanitra irery any izany rehetra izany.

0: isotaona any ambano no antsofatsika izany.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'i Jehovah no ivelomany olona. Deuteronomy 8:8 ny 13 tapany faha.

0: ny baiboly.
1: Raisy
2: kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny Kortianina, Kortianina faharoa toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombiny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Teny nentin'i Paoly namaly izay nanohitra sy nanevatevan'ny fahefany ka nanao azy tsy ho apôstôly marina.
3: Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny hamarapana sy ny fandeferan'ny Kristy dia izao izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho say rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko hahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadinin'ny tafitray fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matokony tenany fa an'i Kristy, aoka izy isaitsaina izao indray, fa tahaka ny mahan'i Kristy azy no mahan'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefany izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy andravana anareo, dia tsy hahazo fianatra aho mba tsy sehoko toy ny hampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinitsinina ny teniny. Aoka izany olona izany hihevitra izao fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa izahay tsy hanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay midera tena na hampitahany tenanay aminy, fa tsy endry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitahany tenany amin'ny tenany. Fa izahay tsy mba hirehareha tsy aminohatra fa araka ny ohatry ny voarafitr'Andriamanitra ho anjaranay, dia ohatra mihatra aminareo, fa tsy toy izay tsy mihatra aminareo izahay ka mihoatra ny faritry ny anjaranay. Fa tonga hatrany aminareo aza izahay amin'ny filazantsaran'i Kristy, tsy mirehareha tsy aminohatra amin'izay nisasaran'ny sasany izahay, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho alehibeazana ao aminareo izahay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola handroso ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any akoatranareo. Ary tsy irehareha amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany, fa izay mirehareha dia aoka Jehovah no reharehany. Fa tsy izay midera tena no ankasitrahana fa izay derain'ny tompo. Amen.
0: Ny baiboly.
2: Raisy
1: kavakio.

no tadiavin'izahay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Isaia toko fa 50:1.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazo.

Dia misaotra na le mantaisika na misanti fitontia so tsika miona indray amin'ny alalan'ny izao onjapeo fandarana Kristina Otorinay izao ary dia mpifaliana no iarabana anao piaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tafahoana somatsara indray isika dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny anombontsika ry a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misono ity fotoana ity asaoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristina Otorina izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isanandrosanandro ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mahatoy izao anay, mamindra fo aminay, mamelahany elokay satria olombelona tsy hitanteraka izahay. Kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanohizanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay. Dia mifinoana.

karivishai ni amfamilankil kweshe tulto anai ba tunganai hante ampifalina hanatamtereka ni asarete sei asiono hium ni fiananai atia tarulalano kusai hitsurwa vulumbel nau hium fiaramunna isai misianai rahien tenu saim softon so tia mangataka mnofanai masna hieno nua me fiantiana tsaina fifatuana basone mandrai se tino aptaina nai amin'ny alalan'ny sauten sauary tarika nay koa mba ho papiatra izany eo amin'ny fiainanay tonga ny teny ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao amen ny tenin'andriamanitra zay antsarantsika anio a dia izay voasoratra tato amin'ny romanina Romanina toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo Romanina toko fahenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny ny nofonareo fatahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany ko a ny momba ny tenanareo ho mpanompon ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana fa fo ny mpanompon'ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'n'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'i kristy jesosy tompontsika amen ray masonao manamasina any amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'nyity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina mpanompo ny fahamarinana ny kristianina rehefa mandinika izao asasoratra paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao anjara tenin'andriamanitra antsika izao fa asehon'ny paoly amin'n'ity andininy mialohatia ny andininy faefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny paoly ao amin'n'io andininy io fa ny ota no tompoin'ireo izay mbola ambanin'ny lalàna izany hoe mbola eo ambaniny fahefan'ny lalàna ka raha mitenitsika hoe ambany fahefan'ny lalàna dia tsy afa fa ireo izay ambanin'ny lalàna dia tsy afa fa ny jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famonjena dia azo avy amin'ny alalan'ny asa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalàna manontolo na avy amin'ny fitambaran'ny fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitatsika eo ny fiampiainany fariseo izany zany no atao hoe ambany ny fahefan'ny lalàna inona no antony izany izao no antony hoy paoly apôstôly ny lalàna dia manao hoe mankatoava kanefa tsy manome ny olona tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany ny lalàna manao hoe ataovy zao a ataovy iria aza manao an'izao a kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambaran'ny lalàna
dia fantatsika fa tsy nididy folo ihany no lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enin-tsato mahery koa vokatr' izany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota ota ny fandikana ny lalàna ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana koa lasa andevi ny ota ny olona lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa-mandositra amin'ny ota izy izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambany ny lalàna avy eo paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana ampatsahivy ny paoly apôstôly izany izany hoe noho ny famindrampon'andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika izany famelan-keloka omen'andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany koa isika mba handresena mandrakariva ny ota mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'andriamanitra izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainany mino ny fahasoavana fafanomezana avy amin'andriamanitra angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ary paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika n'ity bokyny romanina ity isika dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna jiosy izy inona ny tokony hidirantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatra ny jiosy amin'ny lalàna jiosy ny antony a dia satria ny lalàna jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona fa hitantsika eo ny fiainana ao anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany jiosy amin'ny maha eo ambanyny lalàna jiosy azy dia miatra ihany koa amin'ny endrika ankabeny amin'izy rehetra manaraka fivavahana hafa tsy azotsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa tsy mitovy ireo ny lalàna jiosy mantsiny a dia andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany fa ny lalàna amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia natao ny olombelona na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao samy mino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalàna sy ny fombafomba no azahoana famonjena ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany ary izany no fahadisony mbola mitoetra ao ambany lalàna izy ireo raha mbola eo ambany lalàna izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambanyny fahasoavana mihitsy ary rehefa tsy eo ambanyny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy tsy manam-pamonjena tsy misy olona na jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'izay mety ho asan'ny lalàna
na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa, amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dinio tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka tamin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka tamin'ny andininy fahasivy dia manambara Paoly fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary araka izany dia manindry mafy Paoly apôstôly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina, ka ahariarin'ny Paoly apôstôly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia doulos, doulos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan'izao, ary satria tsy eo ambany lalàna, araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy, dia tsy hofaizina araka ny lalàna intsony, ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria efa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na miaino anatin'ny fahasoavana, fa tsy hatao na inona na inona amin'izany isika hoy ireny olona ireny hoe tsy maninona fa efa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatria izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo rehefa manota isika dia tonga andevo ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsonana azy, araka izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakitsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny Matio toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakato antsika ny ota sa Andriamanitra? Fa izay hakato antsika dia andevony isika. Ny porofo hamantarana hoe andevony iza isika dia ny fahitana hoe iza no hakato antsika. Raha milaza sy mieritreritra isika hoe fa andevon'Andriamanitra isika kanefa tsy makatoa ny didiny dia mpandainga isika. Ny porofa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny alahady amin'ny fitompoavahana litorjia amin'ny fiekem-pahotana, araka ny jaona voalohany toko faharoa andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahaenina. Velona ny fanontaniana na mipetraka ny fanontaniana eto. Ny laza i Paoly fa tsy ambany lalàna isika, araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa eto indray izy dia milaza fa tsy maintsy makatohan'Andriamanitra isika. Moa ve izany tsy toy ny eo ambany lalàna ihany isika? Vo teo Paoly no ny laza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Zao indray izy anefa
dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra isika. Inary no mahasamihafan' izany. Misy fahasamihafan' lehibe tokoa izany riavana. Ny hevitry ny hoe eo ambanin'ny lalàna, izany hoe eo ambanin'ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambanin'ny fahamaizana na ny fanamelohan'ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohy ny lalàna, satria tsy afaka hankato ny lalàna tsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana, araka ny andininy faefatra ambin'ny folo ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia ny mibebaka tamin'n'ilay ota, ary ho diovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikany hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, izany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika araka izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefany ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandresy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambany ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr' izany. Na izany aza nefa dia aza dinoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makato ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa noho ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kose. Hitantsika eto amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vonovakina tamintsika teo, ny fonin'ireo kristianina romanina dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanlorana azy ireo, izany hoe nankatoa ny fampianaran'ny Paoly sy ireo apôstôly hafa izy ireo. Noho ny fankatoavana izy ireo no nilazan'ny Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo. Tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo, fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy fa fito ambin'ny folo eto, na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy fa valo ambin'ny folo eto. Izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompo ny fahamarinana. Na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany, izany hoe raha miverina isika dia ny hoe na isika eo ambany tanaka vian'Andriamanitra, na isika eo ambany tanaka vanan'Andriamanitra, fa tsy misy mahay manompo tompo roa
araka ny Matio toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo koa raha tsy maintsy ho mpanompon'ny olona iray isika tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindrampo ary tompony hery rehetra ny koa ka maome antsika ny hery entina manatanteraka ny lalàna na ny didy ny mpanompony a ny mpanompony rehetra aza dia mbola homeny valosoa mpanompon'Andriamanitra dia mbola homeny valosoa ary zany valosoa izany dia tsy afa fa ny fiainana mandrakizay araka ny andininy faharoa amby roapolo a sy andininy fahatelo amby roapolo eto ireo mpanompony miota dia mahazo karazana valosoa ihany koa ary ny azo ny valosoa dia zao fahafatesana mandrakizay araka ny andininy faharaika amby roapolo a sy ny andininy fahatelo amby roapolo mety ho manelingelona ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny paoly apôstôly ny teny hoe mpanompo na dolosy hoy ny teny grika ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny paoly an'io teny io fa isika tsy mpanompo n'andriamanitra fotsiny ihany fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an jesosy kristy ihany koa amin'ny lafindray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'andriamanitra amin'ny lafindray kosa nefa dia zanak'andriamanitra isika isan'ireo olonafaka ao amin'ny ankohonany ka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma paoly hoe malemy ny nofinareo ny tiany ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo koa mba hanampiny ny paoly apôstôly azy ireo a hahatakatra tsara ny fampianaran'ny paoly apôstôly zany dia niezaka izy ny resaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona izay no voalazany eto araka ny fanaon'ny olona izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasain'ny dolosy hoy isika mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i paoly apôstôly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty fa tsy afaka manompo tompo roa isika hoy ny andininy fa roapolo eto raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray isika eto paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo fo n'izy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo noho izany dia afaka mifidy izay tompotiantsika ho tompontsika isika malalaka isika amin'ny safidy izay ataontsika koa izay tompo maome valosoa tsara indrindra no ndeha ho fidintsika ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota kanefa matetika dia mbola manao toy ny mpanompo ny ota ihany izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay ho tompony na ho tompony tsy ainy fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny de mety mamona tsy marina izany mety sampy izany ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tompoindry ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika ka dia hoy paoly apôstôly mampahery antsika eo amin'ny andininy fa enina iry aloha zany tsy misy mihitsy tombony azo avy amin'ny fanompoana ny ota fa ny ota
dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny andininy fa telo amby roapolo eto. Misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, hoy ny voasoratra ato amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoany izany dia izao, ny mahampanompon'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy fa telo amby roapolo eto. Fa miasa ny olona dia mandray karama ho tambiny ny asa sy fisasarana izay ataony. Fantatsika ny fiainana andavanandro zany. Rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatr' izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay na ny famotrena na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy miendrika ny hahazo fanomezana mihitsy, fa omena azy maimaim-poana izany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery any. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nomenantsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly apôstôly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny efesianina, fa fahasoavana no namontsena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao dia izao: mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany, ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao aminy isika. De raiso ho fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an'i Jesosy Kristy, fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita, fa finoana irery ihany, na sola fide. Ny tompo-Andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anantsika, ka afantarantsika mandrakariva fa mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisy noho ny fitahiana ho aminareo rehetra, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisoa Germain.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: atolotra tantara sy radio filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Famadihana
0: Asa soratia
1: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Reto avy ary ny mamelan-tantara Falina Katia Florette Miura Nicole Nadia ary ny mpanoratra Nandrindra teo amin'ny lafin'ny teknika Nanatotosa
1: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Dado, da hontsika ho an'i mami fa niantso teo taty perla de mararony izy.
2: Tsy manam-potoana amin'izany ary Jessica. Ny asako aza ty manahirana.
0: Andray kosa ary tata, renao ne iny e.
2: Raha reniko de maninona. Amin'ny fianaranao atao tsara fa tsy sidiranao izany.
0: Eny ariko, de hianatra izany aho fa aiza ny kotehako.
2: Di ary de andany e. Sady efa mimiandry koa ny sikloanao.
0: Merci, Dad.
3: Ahoana reny ataoko amin'ity aretina mahazo amin'ny mamy ity e? Tena miady rery mihitsy aho. Izy mianatazoko moa izay antsoina dia milaza fa tsy manam-potoana avokoa.
4: Pela.
3: Ahoana ry mama?
4: Mba horonsy azafady.
3: Eny ry mama? Tiarin'ny ranomamy e.
4: Misao zanaka. Misao anaka. Mahery ratrany mifavaka. De raha misy mahety zony anaty. Aza mitana la elo amireny izy tareny va. Tia voatrany izy.
3: Aza mbola miresaka be aloha mama fa mbola reraka be any anao e.
4: Aza tapahanao aloha ny teniko e. Mantena fotoana anaka.
2: Ah, salama zandry a.
5: Salama zoky a?
2: Inona ny vaovao atry zay ely zay? Salama daholo ve aloha ny vady aman-janaka ho any?
5: Tsy dia misy vaovao re raha zoky a. Zasy ny vady aman-janako salama tsara daholo. Ary nenao koa manao ahoana?
2: Salama daholo ka. Fa ono a. Efa mba nanao ahoana izay mama izay any? Efa maheno vaovao momba azy ve ianao?
5: Tena mbola marary hono e. Voamalika alaperiny ny antso anahy fa mila vola hono hividianana fanafody ny mama.
2: Kay ny antso anao koa izy. Ny antso anahy mantsy izy de tonga de mivaliko hoe nga Jesosy nareo tsy manasitra anazy. Ny azy mama manko de zao vavaka zao ihany nefa na de efa hita zao aza ny mahazo azy.
5: Marina mihitsy ianao zoky a. Izaho moa de namaly fotsiny hoe tsy manana ako. Raha mafonjy an'zareo zao Jesosy Jesosy zao tsy ohatrany zao mihitsy mahazo azy. Kiala Perlina moa maty ny vadiny, i mama indray marary lava.
2: Ny andray aloha makany ampitaiza rehefa misy marary ny vady aman-janako.
5: Sady izay koa ny raha zoko ny mamalagasy antsika. Ny razambe tany aloha tany tsisy ny vavaka izany nefa dia salama sy tomady tsara. Sady izay koa ny fiainana tsisy mikorotana izany. Lamina sy mandeha tsara araka ny tokony ho izy. Tsisy izany korotana izany fa dia milamina tsara.
3: Inona koa ary ny tiany mama olazainy? Matory mory mama.
4: Sy anaka. De mbola afaka miteny za de miteny za de efa keloko sisany fotoana.
3: Aza miteniteny foana eo mama ka?
4: Miangavy anao ary Perlina. Avy alao mihitsy za iteny.
3: Miaino anao ary za e.
4: Za ho anaka. Tizatrany ny fahendrenao ary tia foana reny ray tapo aminao reny. Ary mijoro foana maha kristianina anao. Na mafy azy zany. Fa hitan'Andriamanitra foana ny tsara vitanao. Aza manaratina manambany olona. Aza ketraka manao soa. dia maro tokoa fivavaka izay mamaky baiboly izay fa veloma anaka.
3: Mama, dokotera! Mama, azilasanao a? Ene, misaotra tamin'ny fitanao tamiko. Misaotra an'i Jesosiko tamin'ny nanomezany anao anay. Alleluia, Antonista.

0: Alô? Alô? Alô, Natsara? Maty mama?
1: Isso que é. Maty izy. Mba ilazao koa Josephine. Mbola aty amin'ny hôpitaly izay fa miandry anareo vao miala aty. Raha nanaraka ny teninay ianao a, dia tsy maty mama.
2: Tena izay mihitsy. Misaora ianao ny razana fa mbola nandefitra taminao izay da raha tsy izany ianao efa antoroinay.
1: Eny e, Andriamanitra mahita ny marina rehetra. Fa raha tena tia mamako nareo aho, tsy navelanareo niady rery teny amin'ny hôpitaly izany tsapo azy.
2: Ka tany aminao izy no mipetraka. Izay sady sahirana ny asa daholo.
3: Ajanony ihany aloha izany resaka izany e. Aloha ny fandevenana mama aloha no andao hatrehana.
1: Efa dimy taona izay nahalasa ny mama. Tena miady rery mihitsy zahatra amin'izay nahalasa ny mama izay. Serara sy Josephine moa dia tsy miraraha mihitsy fa nohony nataoko izy ireo no nahafaty amin'ny mama. Nefa na izany aza dia ampian'i Jesosy ihany izaho amin'izay ataoko rehetra. Misaotra an'i Jesosy aloha izaho e.
3: Odio, odio Gerara.
2: Ah, sandry vavy a. Ka inona ronony vaovao elaela izay e?
3: Tena misy vaovao mihitsy Razoky a. Ary tena vaovao mahaliana be mihitsy ilay izy a.
2: Fa vaovao inona izany e?
3: Momba neny e.
2: Ah, fa momba mama ahoana?
3: Aza tapahanao aloha ny teniko e.
2: Ka ainganary fa makaihaino sy alala ny vaovao mentinao ako.
3: Tonga tamiko nge mamy. Efa ho telo herinandro izay fa mangatsiaka hono izy dia mila finosina. Dia momba n'izay no nahatonga afaka ty aminao Razoky a. Tsy haiko hoe inona ny tokony atao. Ahoana ny hevitrao amin'izany?
2: Tena tsendrasany elontsony izany Razandry a. Izao dia izao ihany sika dia hoany amin'ny mpanandro anontany izay andro mety amin'nosan-damba amin'ny mama.
3: Odio, ody.
4: Hoavy ô. Ay, vy taty. Bonjour taty.
3: Ay, bonjour zanaky taty. Ina vaovao?
4: Tsisy rery taty a, fa mandroso aloha ny aty an-trano e.
3: Misaotra ke a. Ao dada.
4: Mbola tsy nyravy izy fa mety efa kely sisy izy dia ho tonga.
3: Ao fa endrasako ake a. Dia mba miresadresaka kely atsika mianaka.
4: Eny ary e, faly be koa izao dada raha mahita ny taty eo sady izy efa ela be tsy mahita ny taty mihitsiny.
3: Zay ake ny antony iforitsika eto androany a.
2: Efa fantatro daholo izay ny antom-pivoriantsika eto a.
3: Raha momba an'izay aloha no hivoriantsika eto a, dia tsy mety amiko fa aleo izaho ody. Fitao eo ny fivorianareo. Zao ve ianao milaza fa tia mama? Sendra mba mitaraina aminao izy dia anaovanao toetra tsy zaka ohatra izao.
1: Ka izao ary, taiza moa nareo tamin'ny mama mbola velona sisy narary teny amin'ny hôpitaly ka? An? Valio a?
2: Pera, izahay niteraka talohanao a. Tsy ianao mihitsy no miseho ananatra anay eto.
3: Zahay mihitsy. Matoa izy ny taraina ty amiko dia izany tiany fa tsy ianao akory. Raha tiany ianao dia tany aminao izy no nitaraina. Ary fantany koa angamba fa tsy ino an'izany ianao dia izay angamba no tsy nitaraina ny tany aminao.
2: Fa maninona moa raha milaza rehefa tsy manambola amin'izany ianao e? Eo ianao no mody be safary eo.
1: Amiko a, dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany famadihan'izany e. Na manana na tsy manambola dia tsy hanao famadihan'izany sa.
3: Izay izany ny vavanao. Dia ho hitanao eo ny loza azo anao. Raha mbola manakasina ihany ny razana dia ho hitanao tsara fa dia ho sahirana ianao.
1: raha mbola velona koa ny andriamanitra sedipoko dia hiaro sy anampy anahy izy. Jesosy kristy ihany ny mpamonjy azo atoka indrindra ao amin'ny fiainany.
2: Tompoirery ihanyny ianao e, izaho razam-bazaha rehetra izao, ary izay aza mba tonotononona ato anatin'ny tranoko ato izany anaran'izany a, fa tsy mety amiko mihitsy.
1: Ehe, dia efa mivavaka ho anareo sary ry razokisany a?
2: Andana mandeha any fa vitanay koa ny anay ny reninay e.
1: Eny e, andeha tokoa fa tadio a, fa tsy mahavony izany ny razana. Ary tsy manana anjara amin'izay atao ety ambany masoandro izy araka ny mpitoriteny toko fasivy andino fadinika hatrany fahenina. Izay no afatra avy amin'andriamanitra ho anareo razokisany a. Jesosy, ianao rery no iankinako sy antenaiko ary tantana ny fiainako. Tena irery tokoa moa izaho fa tena tsy miraharahana intsony izy mianadahy. Efa na dia mifanena amiko eny an-dalana ary zareo dia ohatran'ny olona tsy fantatry zareo mihitsy aho, na dia miarahaba an' zareo aza.
5: Dia ahoana ny atao razoko fefa ray volana ny sisa dia tonga ny fotoana madiana mamy?
2: Efa milamina daholo aloha ny taratasy sy ny rehetra makasikasika aza io e. Ny pitsopitso ny rehetra ireny toy ny mozika, ny sono, hoentina fandizana amin'ny fotoana io e.
5: Ay kosa, tsara lesy izany a. Nenako hoe efa milamina daholo aloha e. Lamba mena sy ny sody matavy ary ny vary fotsy efatra kitapo efa vonona e.
2: Bravo, tena misaotra ranabavy a, sambatra izaho manana anao a.
5: Ka iza mora zokony tokony hifanampy a, sady reny raha manana koa ne iny e.
6: Bonjour tady.
2: Bonjour.
6: Hey, ve fady tady e. Bonjour tady.
5: Bonjour ndry, avy nianatra?
6: Ye, avy nianatra za.
2: Ye, andana aloha misolakanjo fa mbola miresaka ny olon-dehibe.
6: Eny ariko, rehefa avy eo tady a.
5: Eny aky a, rehefa avy eo tsika miresaka. Sady ny zavatra nentiny tady ho andry aty, le zavatra tena tian-dehibe mihitsy.
6: Rehefa avy eo izany a.
2: Tena misaotra an'Andriamanitra sy ny razana aloha fa efa milamina daholo ny fanomanana ny famonosan-damban'ny mama. Andro anatanterahana azy ny sisa ny razana.

0: fotoana manan-danja eo amin'ny fiainanay. Tena misy ary tena mitatoko ny razana ka tsy nanano sarotra anahy mihitsy ny nahitako olona nyramana volana tanterahako an'ilay famadiana.
1: Variana te ngera zandro zany e.
0: Oay, ianao koa manaitra.
1: Finina zany ty mahavariana anao ty.
0: Inona moa fa tsy mandinika ty fiainany ty e. Indrindra moa fa zao fahatanterahana famadiana mama zao. Ahoana re fialaperan'izay e?
1: Tsy efa maty ve zay izy? Ohatrany efa elaela ihany matsy izay ny tsy hitako mihitsika.
0: Maty ve izy de tsy hoeny e. Ie, misy fotoana tokoa anao zany manandalo teny an-tranony teny fa efa olon-kafa no hitako mipetraka ao.
1: Azony azy e. Fa andao mihitsy ny aloha hiaraka andindihy ery amin'ny papa ampery fa toantsika tompipety indray ity no to miafahafa ety alavitra tiako.
0: Entiko marina zany. Ndao ary.
2: Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mitsinjo ny olony tokoa izy. Mifaliana ihany ny fahavaka izay nataoko. Tafiditra ho mpiasam-panjakana ambony ihany koa rehefa nahavita fiofanana nandritry ny roa taona ka lehibe an'ny distrika ny asako amin'izao.
0: Tena manampy sy nitay antsika tokoa ny razana razokolahy. Tena manampy antsika izy tamin'ny famadiana ny mama iny.
1: Tena zany mihitsy raha zandry a. Asakazaka izay tsy mihiny io. Sy manakalo ny razana ho amin'ny razam-bazaha e.
0: Ka na mivavaka koa aza dia tokony tsy anaro ny fomba malagasy fahiny e.
1: Eny oa, marina mihitsy zany raha zandry a. Lozy ty marina fa tena nisy namaky tany tony trano tamin'ny alina. Nefa dia tena tsy haiko mihitsy ihany. Tsy rehako akory ny idiran'ny zalahy tato. Ny tena lozako any dia very niaraka tamin'ny entana tato daholo ilay volan'olona tokony ho aterina androany. Nefa dia androany mihitsy ny fara fanaterana anazy. Inona re ty lozananjo aty e. Le volan'olona andramina tamin'ny famadihana iny tokony ho aterina. Aleo mihitsy ny aloha antsoina Josephine ka.
3: Allô? Allô Razoky?
1: Allô Sandry? Dia akory? Tongava ty hatrany vetivetika ny anao azafady.
3: Fa misy inona e? Tô hafahafa be mihitsy ny anao zany.
1: Tongava aty fotsiny aloha e. Aty miresaka.
4: Dadô, ny gote ako fa zany dia hianatra.
1: Ndana aloha mandeha fa tena tsisy vola zany ato e.
4: De ahoana zany?
1: De efa hoe tsisy de tsisy fa ianao ve tsy malala hoe tsisy? Tsisy!
4: Iny ariko. Babay dady.
1: Babay, mazoto.
0: Lozinina ty lazainao Gerara?
1: Efa zany lazaiko anao zanyko lozinina indray. Zay efa voalazako rehetra zay.
0: Aza manao sangy ratsy mora zoky a.
1: Zany koa ve dia sangina e. Zany mihitsy no etsoko anao makaty mba hiandramako vola aloha mba hamerenako an'le volan'olona e.
0: Fa ohatrinona zany volo zany?
1: Ro tapitra isariary. Androany ny fempotoana farany tokony hanaterako an'le izy. Tena tsy hitako tsony ange zay atao raha zany re. Ao momba avonjeo any zandry a.
0: Za koa ny lesy vao namerina volan'olona dimy etsiray tapitrisa maly e.
1: Zany ve?
0: Marina e. Ny nako volan'ny ramako tamin'ny namako reny nanatanterahana famadihany reniko.
1: Maty ary razako. Zay zany vao teny higadra Elary Gerard.
0: Maninona mora resahanao fotsiny le olona
1: sao? Fantako tsara rangiazan e. Tsy anaiky an'izany mihitsy izy.
0: Izy ve raha lasanao any nanjoanao dia tsy mba anaiky?
2: Tsy izoty vavy ary fety fa ny namiko ity. Ary to olona miasa saina ny fahitako azy izany. Salama zoky a.
0: Salama. Iza mora tsy madiso?
2: Andray kosa zoky a. Tena tsy fantatro tokoa ve za?
0: Oay. Kay ve Perlin e. Zay aloha fa maika velomy ianao. Ary to lasa metimety ny fiainan'ny Perlin. Mba inona re ny asany amin'izao e? Ohatra ny olona mihajahaja be ny fahitako azy teo iny.
2: Tena hitako mihinatra be mihitsy ny fahitako an'i Josephine teo iny.
1: Tena tiaponja teny ny afarako. Tsy nanaiky mihitsy ny asa. Tsy azo ny fampirarahana mihitsy koa izyko. Aiza koa re norneny. Mbola aizy tianina taona mbola iainina tiaponja. Mafy ty mahazo anaty ka. Misy mamangony za. Mba aiza re zany. Mety Josephine angamba.
0: Salama razoky. Manahoana ianao izay?
1: Salama re razandry. Fa kikisan'ny adisaina ato e. Mafy izao ka.
0: Maheresa razoky a. Fiainana daholo izao e. Tahoana fa tsy maintsy atrehana.
1: Misaotra anao nampahery.
0: Ireto aloha mba misy zavatra kely netiko anao a. Saika nankaty any mantsy ny vadiko teo fa voanjo tampoka ny ampiasana izy fa misy olana koa ny any dia izay tsy nahafahany fa mahereza hony ianao.
1: Misaotra anareo e. Tena havana tokoa nareo. Dia mba jerijereo any ange izay vady aman-janako izay.
0: Eny e, tsisy fisaorana. Voamaly izay ny tany aminareo. Tany an-tranonareo tany mba nanatitra sakafo ho an'zareo tany. Salama tsara daholo zareo fa zamanahy e.
1: Tena manakavana tokoa izaho manana anareo fa tena makasitraka e. Makasitraka anareo.
0: Fa zao a indray andro izay a fa nena tamin'ny kalapery.
1: Tenitenenao ve hoe aty amponja?
0: Zaro menatra be dia tonga dia lasa fa tsy miresaka tamin'ny akory. Fa metimety be ny fahitako ny fiainany a. Ohatra ny olona mihaja be mantsy ny fahitako ny fiakanjony tamin'izay.
1: Zany ve? Mba tsy hananatsiny dia mba ilazao ihany izy raha sendranao e. Teneny izy hoe any amponja hono razoko e.
0: Eny ariko. Raha izay moa ny teninao dia ao fa teneniko izy rehefa hitako. Izay aloha fa tapitra koa tia ny ora famangina. Mirahasoa zoko dia mirahasoa hatrany e. Velomy e.
1: Veloma dia misaotra namangy e. Mampamangy any amin'ny rehetra any e.
0: Eny ary e.

0: Salama zoky a?
1: Salama kia.
0: Fa avy aiza izy izany? Miakara aloha tanaty fiara e. Ohatrany reraka sy miasa saina be mihitsy ao fahitako anao izany.
1: Tena efa tafy ty kiala ratsy ity. Aleo aloha hiakatra sady ampita ny afatra Gerard.
0: Aza misalasala rehefa miakara. Tovariana be mijery anahy eo fotsiny ianao.
1: Eny ary. Sady soa ihany fahitako ianao fa misy afatra Gerard izay ho ana.
0: Fa afatrinaka izany soa.
1: Any am-ponjaka izy a.
0: Ah? Fa inona ny antony?
1: Nindra mbola tapitrisa taman'olonaka izy tamin'ny famadihana iny a. Dia avy eo koa nisy namaky ny tranony dia lasa tao ilay vola nefa efa hoaterina mihitsy ilay izy.
0: Zany ve? Angady tsy nisy azo fampirarahana mihitsy ilay olona.
1: Tena tsy nanaiky mihitsy ke ilay olona. Dia izao gadro izy dia nataona ny sazony. Voahiritaona izay ny lasa.
0: Loza zany. Ao fa andeha hamangy azy ihany za dia misaotra anao nampita hafatra
1: e. Eny e. Tsisy fisaorana re a. Alaleo aloha andeha ho any an-tranony Gerard aloha anatitra koti any Jessica kely. Tena mampalahelo anao mantsy iny zanaka natahako iny. Sady efa teritraiky ny tranony zareo eto aloha dia alohaloha ivily ao. Odio.
2: Taty izay. Aloha fa haiko aingana ny trano fa sao dia reraka mijoro ao izy.
1: Ary aleo aloha andeha ho any an-tranony Gerard aloha anatitra koti any Jessica kely. Tena mampalahelo anao mantsy iny zanaka natahako iny. Sady efa teritraiky ny tranony zareo eto aloha dia alohaloha ivily ao. Odio.

0: izay ihany ary dady. Mamako ary ny teny hoe lasa nanao mission any amin'ny faritra any izy. Nefa ny hatramin'izao koa izy mbola tsy tonga. Malahelo azy anefa ny tsy avela mama miresaka amin'ny telefona. Fa anontaniko indray aloha izany taty rehefa tonga aty. Sitrana izy mba miteny hoe aiza ihany ny dadako.
1: Ndehandeha ho any an-tsena aloha mba hijery akanjo ateriko any amin'ny zirarany am-pony izany fa mampalahelo anahy izy. Ny andro te efa miririnina efa mangatsiaka mino afa efa manify sady efa ratsy ny akanjony ihany.
2: Ohatran'ny Josephine ty mamikivika eo aloha koa izany. Mekara zoky a?
3: Oay, Berlin? Eny ary.
2: Salama ve? Na vaovao anao?
3: Ahoana pery a? Zao e, mangina.
2: Fa ho aiza ianao izany? Za io manko andeha hividy loka ery an-tsena ery fa avy namangazerara tany am-ponja.
3: Ay ve, manahoana izy ao? Rahabitsiko avy mandeha makeny aminy efa andeha hividy akanjo mafana ho anazy any an-tsena aloha.
2: Lalana ray ihany izany tsikako.

0: Um arqueiro pera. A um ser sut. E não há nem essa dona o homem sova.
1: Ny fitiavan'i Jesosy ny fitantanana ndray dia lasa lehibe distrika za zao a dia any be tafany postako
0: sambatra kidry nenaiky ity tena lasa nikorosy andro manalina fa tsy fantatro mihitsy tena tsy haiko hoe ahoana
1: mikorosy ahoana fa tsy azoko
0: voroka tamin'ny asana nge vadiko ke efa ho ray volana izay
1: fananino
0: nisy entana veraka tao ampiasana dia anisan'ireo voendrikendrika ny nangalatra n'izany entany zanaka izy a efa saika nigadra mihitsy azy izy fa zany tonga tany amin'nylehibe nzareo nytalao tamin'nylehibe nzareo tany a fa mbola isorana aloha ny razana fa nanaiky nyfangatahako e
1: zany.

0: Fe, tena mampalahelo anahanareo izany. Fa zao soka, tonga avy any an-tranonareo mifaty rapitso.
1: Izany ve? Ngamo hitanay ny tranonareo? Samy abe tafo? Efa zahay ne tsy manana fory andehanana any e.
0: Manana trano ety Antsirabe zaka. Ery Talatery e, ao no misy anahy izao. Misy trano vaovao misy rihana tery izay, mifanila amin'ny FLM, dia eo afaratra eo izany mipetraka. Izay aloha fa tonga koa ianao ty e. Izay fa miandry anareo sarapitso a.
1: Eny ary e, dia misaotra kokoa izany ry nanatitra anahy. Tsy androso ve aloha e? Mandroso akia?
0: Tsisy sorany e. Aleo manaraka vao mandroso fa mbola maimaika kely.

0: Iza ary samy mampanensona ery izany. Aleo aloha jerena. Ah, izao faty. Mandroso e.
1: Sotra kia, androso tokoa moa zanyko.
0: Mipetrapetra e.
2: Sotra e, dia inona ny vaovao elaela pery a?
0: Tsisy vaovao rehefa zao faly mandray anareo ato an-tranoko ato izao a. Oay, fikizako resaka eto fotsiny nareo marina. Aleo alohakako zavatra irahantsika mitsakotsako eto.
2: Aza misahirana re raha zao bavy a.
0: Iza momba isahiranako eo e. Sady vo sambany tonga ty amiko fenareo dia ho jereko fotsiny. Vetivety a.

0: Zay de vita. Ao samy misotro sy mihinana re. Sady miresaka ihany tsika mihinana.
1: Ye. Zay mihitsy. Fa zay koa moko andeha mangy an'izay rara ihany rehefa avy eo.
0: Ay. Zao are. Mitady mpamily izay ao ampiasana. Ho mpamiliko manokana moa izany raha marimarina kokoa. Efa retireto manko le mpamily tao taloha. Moa zanandraha teo koa efa miasa daholo dia izay mbanaika hoe ilako anao.
1: Dia ahoana?
0: Zao e. Toky ianao manana permis toky?
1: Ie, manana permis complet mihitsy za ka.
0: Tsara izany. Karakara ho aingana ary reto dosie reto dia atera ty amiko rehefa vita. Dia reto mba misy vola kely karakaranao azy.
1: Tsy hitako izay sorako anao pery. Ah, madame chef district moa izany. Misaotra e. Misaotra mifanampinao anay.
0: Tsy sorana re a. Iza moa ny tokony hifanampy eo raha tsika samitsika ihany.
2: Tena misaotra ke izany re a. Tena feno loatra ny foko. Na dia tsy nirara inay azy ianao dia tsy nataonao am-po izany fa vao maika nanampy sy nanavitra anay ianao. Misaotra izany ry a. Misaotra izanyko.
0: Oka re izay rasoky a. Jesosy nisaorantsika fa izy no nitantana ka nahatonga anao ohatr'izao. Fa izao mba afatra hoe manatona an'i Jesosy ka mifafaha aminy. Amin'ny fonao manontolo minoso matoky azy ary ao amin'irery ano misy fanavotana sy fiadanana.
1: Marina izany. Dia mbola mamerina fisaorana re izy Perlina. Mary mangatadalana re zay fa mbola mangy an'izay rara eny sao dia tara ora fa mangina eo.
0: Andraso ary araka ivoakany sika fa izahay koa andeha hanatitra taratasy fandravana didiavana Antananarivo eny amin'ny fitsarana eny. Momba n'ity zavatra nahazo an'i Gerard ity e.
2: Raha azoko tsara izany dia hivoaka ny fonjy izy.
0: Eny akia. Hivoaka izy raha pitso raha ela indrindra.
1: Dia efa fantany ve izany?
0: Ah, tsy mbola fantany ka. Fa nareo hoany io izao izao mba hiangafiako ilaza aminy. Ao aloha io manavetivety izaho dia andeha tsika.
2: Eny ary e. Ahoana ireny hafalian'ny rasoko raha hainao izany vaovao tsara izany e.

0: Zay ary fa mampamangy ao amin'ny serara raha hoe dia mba saivy miomana izy fa mety raha pitso mivoaka raha sitrapon'Andriamanitra. Zaho mbola hikarakara ilay taratasy fivoahany sao.
1: Eny ary, misaotra meloa e.

0: izay valy a
1: izao sisy verhevitra tanteraka dia efa miandrandrariny eto inona tsy mono azo atao eo
2: salama zoky a
0: salama e
2: ary aza manary toko be ohatra nyfa inona ary ty fa misy vaovao tsara lazainay aminao
0: ah vaovao tsara inona
2: zao a tany amin'ny perlin izahay alohany nakaty aminao io
0: nga hitanareo ny tranony
2: ehe natoriny anaika kay tena olona ambony be izy amin'izao izy mantso misefy ditrika ao betafa amin'izao dia eny talahateny izy no mipetraka
0: dia inona ny efa nidirako amin'izany
3: tena misy idiranao tokoa valy a mikarakara ny taratasy ivoanao atamponjato izy izao ary lasa eny amin'ny fitsarana eny fefa nivoaka ny taratasy fanjavana didy avanatananarivo dia nakanazy eny izy mivon'ny tirarahanao ty e dia nanafatra izy hoe raha ely anitra hoe dia rapitso anao no mivoaka ety e efa kely sisa valy fa aza manahtsony
0: tsy mino an'izany zahay reny ve ny efa nanaovako azy dia mbola hanavitra sy isokatramiko ihany ny fony
2: nefa dia izay ny marina zoky a ivoaka rapitso anao
0: tsy mino an'izany ah e nareo angambany nefa nivokisan'ny laingatany dia mino eo
2: eny ary rehefa tsy ino ianao a dia ho tonga ny rapitso ivoahanao dia ahoana mbola tsy ino ihany
0: ho hitantsika eo zany e
4: vity ny taratasy ivoan'ny Gerara fa ndeha andalo kely atsatranony aloha fa efa mba ety ihany mantsy ny lalako

0: Why, Daddy Berlin?
1: Jessica Kelly. Bonjour, Ndi.
0: Nga Daddy Berlin na nyarakana no mission tamtad. Te ezis?
1: Mbulanis na li ankele kia. Fa kanao atia? Ndao ane mnei?
0: Ana me reveillez. Ndao mo fa sate na emeka yi tamtad.
1: A terko ane trano lundi ya? Te refusa ma cantata na rio.
0: Fangana rotsinyara kanjay, fa izy izany renta ty Berlin.
1: Eny amin'ny stationnement izy no alaiko.
0: Anaraka amin'ny taty izany ako.
1: Ah, eo ndrika, alavitra be nge any e. Reraka eo ndry, aleo sahaka anazy vetivety.
0: Eny ako, de aza elinareo a.
1: Eny akiry Jessica, ao mpizoty aty aingana.
2: Arabaina zoko fa tafavoaka tao ihany a.
3: Ny rabanao zany valy afa patorana.
4: Misaotra rery izy mivady. Ary mba haizy Berlin teo.
2: Ry miresaka amin'ny lehibe fonjy ry izy. Ay, iny izy fa tamika. De ahoana mino amin'izay ianao?
4: Marina zany, izay avo mino.
1: Arabaina raha zoko malala.
5: Misaotra zandriko tiako. Tena be fitiavana marina ianao. Na dia teo zareo zavatra raha tsy marina ataoko taminao dia tsy nataonao am-po zany. Fa dia nefa valianao soatra.
1: Jesosy nisaorany. Izy no nampianatra sy nikarakarantsika ary nahatonga ahy amin'izao toerana misy anao izao fanavotana antsika.
2: Resy lahatra ankehitriny fa ay tena diso lalana taloha ireny. Nefa mbola raisin'i Jesosy ve izany izao? Efa betsaka loatra manko ny zavatra tsy vitako.
1: Tena mbola raisina ianao ka. Tsy tonga iantsony marina ny izy fa mipanota izay vonina mibebaka. Fa andao alohantsika hiala fa any an-tranondray eto izy anao ndresaka. Anyamiko daholo aloha tsika rehetra no mivantana fa anao fetsika.
4: Fa iza ho any vady aman-janako e?
1: Efa ny anko zareo sy ny zanako Josefina manomana izao fety fivoahana izao ka.
4: Ahay ve? Ndao ary fa maika an'ity ahita azy a.
0: Daty! Daty! Fa taiza fony daty?
5: Zanako. Zanako marina. Etsy aloha vinko e. Bonjour aloha ndry.
0: Bonjour daty. Fa taiza foana ho a daty tsy hita mihitsiny e.
5: Teoriany ako akia. Nisy zavatra nataoko kely fotsiny.
0: Ay ve. De nitondra ny dady afondalana zany a.
5: Dre. Tena nitondrako ndrika. Ty. Ty ny anjanako.
0: Inona koa ty ry dady?
5: Raiso aloha e.
0: Sotra re.

0: miala tsiny raha mandray fitenenana kely ny tenako e. Eto dia misaotra an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina fa mbola no famindrapony dia tafahoana soma tsara aminareo fianakaviako aho. Tsapako ankehitriny fa lalandiso no nitondrako ny ankonako hatramin'izay, ary noho izay fahatsapako izay indrindra no hitenenako hoe manomboko izao aho dia hoentiko anaraka ahy any amin'i Jesosy Kristy ny vady aman-janako, ilay Jesosy Kristy avy any Nazareto, any no hitondrako ny ankonako sy ny fianakaviako ihany koa. Dia ho tanterahako ny teniny Josoary nanao hoe raha izasy ny ankonako dia anompo an'i Jehovah izahay, satria tsapako ihany koa ny teniny Paoly manao hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao.
1: Misaotra an'i Jesosy fa tsitra ny averin'ny olona.
0: Eto ihany koa dia misaotra anareo fianakaviako aho sy ny vady aman-janako fa singaniko manokana amin'izany ianao ry Berlina zandriko, izay nanaiky nataon'Andriamanitra ho fitaovana mba hitarika anay hanaraka an'i Jesosy Kristy, lay hany Andriamanitra tokana tokony hivavahantsika.
1: Fitaovana ihany sa fa Jesosy misaorantsika? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao.

0: ho amin'ny fanompoana marina amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay maty nisolo antsika sy nanavitra antsika tamin'ny fahotany. Mirazana efa maty ve? Tsy mitahantsony ve? Raha mitahany miavantsika efa maty a, tsy tokony tomany mihitsy tsika raha toa ka misavantsika maty, satria ampitahantsika ny elany eto an-tany no misarana amintsika, fa tsy hoe isaraka manaina isaraka mandrakizay. Noho izany aza mitoky ny zavatra efa maty, fa mitoky amin'ilay zanak'Andriamanitra velona ilay tonga taty an-tany, izay nahafony ay amonjy
1: antsika fanina tany finetiny fidiny soa.

ya film zany manompon'Andriamanitra velona zany ilay nahary lanitra sy ny tany zao zahay mianakavy ty miaina ho anatiny atao hoe fiadanana mihitsy lay sakafo le fady anay taloha tamin'ny mbola lalaody gasy ty azonay hohanina somatsara tena misaotra an'Andriamanitra aloha e ny afatro amintsika ampiaino amin'nykehitriny de zao aza mitoky amin'ny razana fa efa maty reny tsy mitahavelivela ny razana efa potika ireny efa aloha fa mifikira kosa amin'ny fanimponan'i Jesosy Kristy mpamonjy zanak'Andriamanitra velona fa izy rery ihany no mpamonjy azo atokisana indrindra eto amin'ity

0: Mifarana treo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: famadihana.
0: Asa soratia
2: Ratovo Arson, Daniel Gabin.
0: Reto avy ary namelan'ny tantara: Val, Katia, Florette, Miura Nicole, Nadia ary ny mpanoratra. Nandrindra teo amin'ny lafin'ny teknika Nanatotosa,
2: Ratovo Arson, Daniel Gabin.
3: Hitan'Jehova fa be ny faharatsin'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Genesisy 6:5-7.

Voageza manodiny dia nizahay nefa tsy tery, firyhevitra nefa tsy mamoy fo, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho amin'ny tenina anay koa ny fiainan'i Jesosy. Korintianina voalohany toko fahaefatra ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo.

0: fa izay kosa mitory an Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao vatsy mpanahy.

and seeker. Andriamanitro, misaotra anao eram-po eran-tsaina tokoa izahay. Mamaharo-po aminay ianao ka mbola manome anay tombo taonam-pahavelomana mba hanary ny teninao sy horenanay tsara ao amin'ny Kristy Jesosy zanakao malalanao. Mandalo sy mihelina ny fotoana iainanay ety an-tany, ka omeo fahendrem-panahy amam-pahasoavana izahay mba hahaizanay manararaotra izany amin'ny fankatoavana ny sitraponao. Tehirizo mandrakariva ao aminao izahay mba hahatratraranay ny tanjonao, dia ny handovanay ny fiainam-pahasambarana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amena.

Ny vatsim-panahy no tsongaina ho antsika anio dia araka izay voalaza ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahenina hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahenina hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Toy izao ny fivakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao ity fanoharana ity Jesosy hoe: nisy olona nanana viavy nambolena teo an-tany voalobiny, dia nankeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tany voaloboka: indro efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe: tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity, mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola hamoy izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Amen. Toy izao ny hevitra voalohany aseho n'ity fanoharana ity. Ilay aviavy nambolena teo an-tany voaloboka dia sary enti manondro ny zanak' Israely. Ny voa kosa eto dia nitoetry ny zanak' Israely. Mila toetra mankato ny sitrapony Andriamanitra. Tsy izany anefa nitoetra saika ny aina ny zanak' Israely fa izay asongady ny Baiboly manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Imbetsaka ny zanak' Israely no niodina tamin'i Jehovah Andriamanitra sy nitsahatra na nitsakitsaka ny didy aman-dalàn'Andriamanitra. Nisy tokoa ireo mpamboatra ny tany voaloboka voantso sy voafidin'Andriamanitra ka nirahi ny hampitany hafany kitaizany zanak' Israely. Dia ireo mpaminany sy mpisorona be dehibe mba amin'ny anjelin'i Jehovah. Kanefa dia nivadibady toetra mandrakariva ny zanak' Israely. Nanao izay ho afany Andriamanitra ny alàna nenina tamin'ny zanak' Israely. Nasiny ny aretimandringana, navela ho babo ny fahavalo, fa tsy nampitsahatra ny fiovaovantoetry ny zanak' Israely izany rehetra izany. Efa hatry ny ela Andriamanitra no nitady sy nanantena voatsara teo amin'ny zanak' Israely fa tsy nahita. Araka ny fanoharana eto, tapa-kevitra ilay tompo ny tany voaloboka dia Andriamanitra hikapany aviavy fa manimba ny tany. Sy nangihina amin'izao anefa ny mpamboatra ny tany voaloboka dia nimpisorona fa niteny hoe: tompoko, avelao ihany izy amin'n'ity taona ity, mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola hamoy izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Mampahatsiahy ny ady varotry Abrahama patriarka teo anatrehan'Andriamanitra izany, nanoloana ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra handoro an'i Sodoma araka ny Genesis toko valo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby telopolo. Mpisolo vava ny zanak' Israely niasa mandraharahan'ny mpisorona. Toy izao kosa ny hevitra faharoa asehon'ity fanoharana ity, dia ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara. Ny tompony tany voaloboka dia Andriamanitra. Isika olombelona no tondroina amin'ilay aviavy nambolena teo amin'ny tany voaloboka. Ny mpamboatra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Mampiseho ny lanja mankasy ny lalàna ao amin'ny Testamenta taloha ny fanapaha-kevitry ny tompony tany voaloboka eto, manao hoe: kapao io, nahoana io no manimba ny tany? Andriamanitra dia tsy mitsitsy amin'ny fahotana, amin'ny fandikana ny didy aman-dalàna. Mandringana tokoa izy,
nasehony tamin'ny Adama tao amin'ny sahedeny zany araka ny voasoratra hoe ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesisy toko faharoa andiny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Izany dia mampiseho ny fiantraika ny asan'ny lalàna tsy voatandrina eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tsy mitsitsy fa mahafaty. Ary hamafisin'ny Paoly apôstoly ny fahamarinana izany fa hoy izy fa fahafatesana no tambiny ota. Romanina toko fahenina andinyny fahatelo amby roapolo. Noho izingiziny Mosesy teo anatrehany zanak' Israely zany hasaro mpiaron'Andriamanitra zany raha hoy izy hoe fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevona eny Andriamanitra saro mpiaro izy. Genesisy toko faefatra andinyny fa efatra amby roapolo. Koa raha ny asan'ny lalàna dia tsy misy afabela eo anatrehan'Andriamanitra isika araka ny ilazany Jakoba azy hoe fa niza niza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Jakoba toko faharoa andinyny fahafolo. Ny tsy fahatanterahan'ny lalàna eo amintsika olona no famandra no nahafoizan'Andriamanitra fitiavana an'i Jesosy ho tonga nofo mba hisolovoinantsika. Izay ilay filazantsara mifono fahasoavana. Jesosy no mpisolovavantsika. Izy no mpanalalanantsika amin'Andriamanitra. Ilay hany toteny eo anatrehan'Andriamanitra. Misy tokoa ny faharompon'Andriamanitra noho i Jesosy Kristy eo anatrehany tsy fahatanterahan'ny olombelona. Izany faharompon'Andriamanitra izany dia nohy izy mbola manana fanantenana miandrandra voatsara avy amintsika araka ny asan'i Jesosy amintsika. Hamarin'ny Paoly apôstoly zany raha hoy izy hoe sahamavoinao ny harenin'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharompony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Romanina toko faharoa andiny faefatra. Io Jesosy filazantsara pahasoavana io no ilay mpisorona be miady varotra ho antsika manoloana ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra noho ny fahotana ka miteny eto manao hoe tompoko avelao ihany izy amin'n'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy ka siko zezika angamba mbola hamoy izy fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Ry havana, tsy noho ny fahatsaranao na ny fahamarinanao izao mbola tsy mahafaty anao ho anatry ny velona izao fa noho ny asan'i Jesosy mpisolovava sy mpanalalana anao eo anatrehan'Andriamanitra mpitsara. Koa mitodia amin'i Jesosy ka maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Toavy sy ankatoavy Jesosy dia raho sy tompoy ary miorena tsara ho aminy mba hahatafitanao rahatra izay ao amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Jesosy rery iany filazantsara so natolotra nao teo ireo mpanompo torina amina ny fandaharana mba tsy mparahy.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazo fijaliana.

tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy ny perikopa alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinité sika izao, dia ary atolotra antsika vetrany ray izany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Levitikus toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Levitikus toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao no Jehovah Andriamanitra reo, aza manao araka ny fanaony tany Egipta izay nonena anareo, ary aza manao araka ny fanaony tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Ny fitsipiko no arahinareo, ary ny didiko no tandremanareo, ary hanarahanareo azy, izao no Jehovah Andriamanitra reo. Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izao ny Jehovah. Amen. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Izay ny leksiona na ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany. Fa andeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily dia ny Romanina toko fahafito ny andininy fahafito hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahafito ny andininy fahafito hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Inona ary nolazaintsika? Ho tavany lalàna sanatria izany. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantako akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota napietsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna, ary zaho dia velona tsy nanan-dalàna fahiny. Fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota, ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao azahoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy mba hiseho ota? Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota nony nataony lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako nataoko, fa izay alako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany tsy izao tsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra tanatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana, fa saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako nataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako nataoko. Fa raha ny tsy sitrako nataoko dia tsy izao tsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha te hanao ny marina dia ataoko ihany ny ratsy,

mankasitraka ny lalàn'andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalana hafa amin'ny tenako aho, miady amin'ny lalàny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olomahantra, iza no nafaka ahy amin'ny tenanyity fahafatesana ity? Misaotra an'andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, koa raha ny amiko dia makatony lalàn'andriamanitra aho amin'ny saiko fa amin'ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. Amen. Romanina toko fafito teny andiny fafito hatramin'ny fadimy amby roapolo izay. Izay ny epistily, fa ny hira kosa dia ao ny fahafito amby sivifolo sy dimanjato. Ory Jesosy mpamonjy mahery, izaho maniry indrindra anao. Ao ny faharoa amby dimapolo sy enjato. Ory Jesosy omeno hery mba handreseko ny ota izao. Ao ny fadimy amby dimapolo sy enjato. Kristy miantso antsika hiady, izy nandresy ilay ratsy sahady. Ao ny iraika amby dimapolo sy enjato. Jesosy ampio zahay mba handresy ny fahavalo mamely anay. Dia ary horenesintsika zao reo hira roa izay misy dia ny fahafito amby sivifolo sy dimanjato ary ny faharaika amby dimapolo sy enjato.

Zay ireo ira rona renesitsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinite teo dia ny ira fa fito amby sivifolo sy dimanjato ary ny faraika amby dimampolo sy eninjato. Atolotra antsika ndray ary zany zao ny filazantsara. Ny filazantsara dia ny jaona toko fahatelo dia ny andiny fahefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Ny filazantsara jaona toko fahatelo ny andiny fahefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Anaran'i Jesosy. Fa izay ny rahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tian'ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Amen. Jaona toko fahatelo dia ny andiny fahefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Zay ny filazantsara. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny dimy ambin'ny folo sy dimanjato. Tsara lova ry Jesosy ny mpanota voavitra ao. Ao ny fahasivy amin'ny dimampolo sy efajato. Jesosy loharanonaina, Jesosy masoandronay. Ao ny telopolo sy dimanjato. Fitiavana rano velona, loharano lalina ka miafina ao anatiny ny fiainan-danitra. Ao ny fito amin'ny dimampolo sy efajato. Jesosy aniriko, loharanonaiko sy sakaizako soa mamiko loatra. Ndeha ary horenesintsika izao ireo hira telo dia ny dimy amby folo sy dimanjato, ny telopolo sy dimanjato ary ny sivy amby dimampolo sy efajato.

Zay ary reo ira telo zay nanolorana antsika ny filazantsara alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinité teo dia ny ira fa dimy ambin'ny folo sy dimanjato, ny telopolo sy dimanjato ary ny fahasivy amin'ny dimampolo sy efajato. Dia iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikiopa toriteny alahady fa telo ambin'ny folo manaraka ny trinité indray ary zany sika izao. Ny toriteny kosany ray ary dia ny Matio toko fadimy andinyny fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Matio toko fadimy andinyny fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalany fahavalonao, fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivava ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay ti anareo ihany no tianareo, inona ny valipiti azonareo? Moa na dia ny mpamory rehetra aza tsy mba manao toy izany koa va? Ary ranorahalahinareo ihany no ara-painareo, inona no atanareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka anareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Matio toko fadimy dia ny andinyny fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo izay. Izay ny toriteny perikiopa alahady fahatelo amby folo manaraka ny trinité, fa ny hira kosa dia ao ny sivy amby efapolo sy eninjato, remino miambena re fa manam-pahavalo be, ao ny efatra amin'ny sivifolo sy efajato, ory zanahary izay nahary ahy be ny herinao manatoky aho, ao ny dimby amin'ny sivifolo amin'nyzato, andriamanitra ray loharano ny aina, ao ny valo amby efapolo sy eninjato, miambena izao ry fanahiko misy rafinao amin'ny saina hanangolo ny malaina. Ndea ary horenesintsika izao reo hira roa dia ny fahadimy amin'ny sivifolo amin'nyzato ary ny fahavalo amby efapolo sy eninjato.

izay ny ra efatra zay norenesika to tamin'ny fanolorana ny boteny perikiobalady fa telo amby folo manaraka ny trinité teoina de zay indray ary ireo ira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady fa telo amby folo manaraka ny trinité ny alahady fa telopolo ny volana aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo moa zany raha verina tsaivina vetivety ireo perikioba hoentina maranana ny fandarana ny leksionana ny testamenta taloha dia ny levitikos toko fahavalambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy ny epistily ny romanina toko fafito andinin'ny fafito hatramin'ny fahadimy ambyroapolo ny filazantsara ny jaona toko fatelo andininy faefatra amy telopolo hatramin'ny fahadimy amy telopolo ny toriteny ny matio toko fahadimy andininy fatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo etiampamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira amin'ny firana FFPMO dia misy maro izy ao misy araky ny karazana izy ao fa dia taridalana araky ny perikiopa ihany moa no ataon'ny atao amin'ny fandarana mirary antsika ary mba ho samy hotratry ny alady fa telo amby folo manaraka ny trinité rapitso aby ny voninahitra ny dia ho an'andriamanitra irery ihany samy hatsara tompoko.

0: indrainay izany an-danitra. Ny hatsaranao sy ny fitiavanao tokoa no mbola natozao anay, satria ianao ilay mpiandry tsara tsy mamelanay angay ihay. Mifona aminao izahay, mamelany nosinay, faneninao anay tokoa ireo fomba ratsy rehetra hatramin'izay. Tantany re fa milanao izahay, mitoera ty anatin'ny fonay, anio ampitso ary mandrakizay.
1: Hoy ny Tompo, matokianaka voavela ny elokao. Raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Samy teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no hahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao, ary indro izaho momba anareo mandrakariva.

0: ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko. Fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izao ny Jehovah. Levitikosy toko fahavalombin'ny folo teny andinin'ny fahadimy.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay, sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao Rahamandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: tsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912